0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

se sretnemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danu si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

Savi grad, vazda zna da vas gorim za tobom. E da je drugče nije, nisi me štjela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi štjela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad. Zbog ljubavi si dugo bila tužna i loša i nije ti smeta ni jedan morski smrad.

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vas da sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, a bro da se malo mazuljamo.

Bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, kako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora. Pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

zeleni, onim našim pašnicima. I jednom

0: Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje je više ako smo oboje ište. Ovako ništa.
1: Radio Gotthard.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub, stojim, gledam na

mjeseca, ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

spod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Evropska komisija predložila paket mjera. Predviđeno da Crna Gora stiče punopravno članstvo u Europskoj uniji i da nema ograničenja prava veta. Predsjednik Jakov Milatović ocijenio da je zahtjev Hrvatske o odšteti nerealan. Vojska Crne Gore obilježava svoj dan, centralna svečanost u baru pod sloganom 20 godina postojanosti. U Francuskoj se nastavljaju protesti učenika i studenata. Predsjednik Macron sazvao krizni sastanak. Sport, košarkaši budućnosti izgubili od Napolija u Eurokupu. Vrijeme je tokom dana sunčano, uvečeno oblačenje, do 27 stepeni. Europska komisija predložila je paket mjera kojim bi Europska unija trebalo da se prilagodi upravljanje politike i budžet budućem proširenju uz jačanje zaštite vladavine prava i vrijednosti Europske unije. Novina je da Crna Gora stiče punopravno članstvo u Europskoj uniji i da nema ograničenja prava veta. Iz Brisela dopisnik javnog servisa Ivan Mijanović.
3: To znači da će Crna Gora onog trenutka kada postane članica Europske unije imati jednaka prava kao i ostalih 27 starih država članica. U ovom dokumentu koji je objavljen navodi se i da su pojačani zaštitni mehanizmi, odnosno svi oni elementi koji bi onemogućili da nove zemlje članice nazaduju u onim osnovnim vrijednostima na kojima počiva Europska unija, među kojima su vladavina prava i svi oni drugi aspekti koji su svojstveni ovoj 27-članoj zajednici. To su i poruke koje je uputila evropska komesarka Marta Kos nakon predstavljanja pregleda reformi Evropske unije prije proširenja.
4: All member states. Sve države članice uživaće, i ovo naglašavam, jednaka prava. To važi i za nove članice jer ne želimo članstvo drugog reda. Da bi se pridružile našoj uniji, države moraju da ispune visoke standarde u vladavini prava. Moramo biti sigurni da nakon pristupanja nikada više neće pasti ispod tih standarda. To je ono što smo naučili iz iskustva kako bi se zaštitili. I šta god budemo radili u tom pogledu, pratit ćemo jasne procedure.
2: Premijer Milojko Spajić pozdravio je predloge Europske komisije kojim se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica Europske unije, ističući da Crna Gora nakon 14 godina pregovora teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumijeva.
5: Punopravno članstvo podrazumijeva i pravo da odlučujemo. Pozdravljam predloženi okvir Europske komisije kojim se ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica, ocijenio je Spajić u objavi na društvenoj mreži X. Spajić ističe da se Crna Gora za tu poziciju zalagala kroz intenzivne diplomatske aktivnosti vlade sa jasnim stavom da nakon 14 godina pregovora Crna Gora teži isključivo punopravnom članstvu sa pravima i odgovornostima koje ono donosi. Ne strijepimo od zaštitnih mehanizama jer stojimo iza reformi koje sprovodimo i koje ćemo sprovoditi. Jasno definisani i proporcionalni mehanizmi koji štite vladavinu prava i zajedničke evropske vrijednosti podržavaju upravo ono što želimo za Crnu Goru. Uređen sistem, snažne institucije i jednaku pravdu za svakog građanina, poručuje on. Spajić je izrazio očekivanje da ispunjavanje pregovaračkih mjerila donese trajne promjene i društvenu transformaciju koja će se nastaviti nakon pristupanja Crne Gore Europskoj uniji.
2: O putu Crne Gore ka Briselu bit će riječi naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije. Naša zemlja ispunila je mjerila za zatvaranje 7 poglavlja. Da li će koja biti zatvorena, iz vlasti kažu, ne zavisi od nas. Predsjednik Jakov Milatović nada se da će Crna Gora uspjeti da iskoristi priliku i do kraja godine zatvori sva poglavlja. Poslanik Europe SAD Vasilije Čarapić kaže da će se već u petak znati više. Da će naredne sedmice biti zatvorena makar 2 poglavlja, nadaju se u opoziciji. Moramo koristiti svaku priliku koja nam se ukaže, kazuje poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.
6: Ja mislim da će se desiti da ćemo do ljeta naredne godine uspjeti da potpišemo pristupni sporazum sa Europskom unijom. nakon čega će onda uslijediti ratifikacija od strane svake od zemalja članica.
7: Mi ćemo u petak, kada bude sjednica radne grupe za proširenje, vidjeti da li možemo neko od tih 7 poglavlja da zatvorimo već naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji koja se, mislim, očekuje 13. oktobra. Dakle, znaćemo za par dana. Vidjeli ste i sami i izjave iz Evropske komisije da prosto nema bilateralna pitanja i ne mogu stati na put ovim tehničkim mjerilima za zatvaranje poglavlja, tako da mi očekujemo tu fair tretman od svih država članica.
8: Vrlo malo je vremena ostalo, nekih 50 radnih dana u Europskoj komisiji, pošto njima praznici idu prije nego većini nas u Crnoj Gori. Nakon 15. decembra nije realno da se bilo šta posebno značajno desi na tom planu, što će reći da moramo koristiti svaku narednu priliku koja nam se ukaže. Nakon ovoga što je uradio predsjednik Skupštine sa saučešćem ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je ostavio krvavi trag u Hrvatskoj, ne samo u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, ne čudim izjava šefa diplomatije gospodina Grlića Radmana, tako da sve to na neki način funkcioniše po sistemu spojenih sudova i bilo je mnoštvo neodgovornih postupaka izjava sa strane crnogorskih državnih zvaničnika.
2: Poruka zvaničnog Zagreba da školski broj Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore, već i vojna odšteta vrijedna preko 2,7 milijardi dolara, nije realan zahtjev, ocijenio je predsjednik Jako Milatović. Kazao je da nije dobro da se crnogorski evropski put na taj način usporava. Ukoliko pak ipak iz Hrvatske stigne zvaničan zahtjev da pitanje da li će Crna Gora imati novca, Milatović kaže da odgovor treba tražiti od vlade.
6: To je jedan, mislim, nerealan zahtjev, vrlo direktno da kažem. Mislim da nije dobro da se naš evropski put na taj način usporava. Volio bih da ti odnosi sa Republikom Hrvatskom zaista budu najbolji mogući. Mislim da je vlada adresa za to pitanje. Na prvu loptu, mislim da svaki građanin Crne Gore misli ovo što sam ja sada rekao. Evo, jel ima neko ko misli drugačije, neka kaže. Da malo više fokusa stavimo na stvari koje nas spajaju, a puno manje na one možda koje su nas razdvajale u prošlosti. Ne sigurno krivicom Jakova Milatovića, Milojka Spajića ili bilo koga drugoga koje je danas na nekoj od funkcija u Crnoj Gori. Tako da dajte da završimo zajedno ovaj naš evropski put i da se nađemo zajedno u Evropskoj uniji.
2: Tolerancija na korupciju mora biti nulta, a o tome će značajno doprinijeti izmjene brojnih zakona koji su snažna podloka za zajedničku borbu institucija protiv raznih oblika kriminala. Institucije moraju biti oslobođene bilo kakvih spoljnih utjecaja. Poruke su ministara pravde i unutrašnjih poslova Bojana Božovića i Danila Šaranovića sa antikorupcijske konferencije u Budvi.
9: Ministarstvo pravde je uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije izvršilo određene značajne zakonske promjene. Imamo nove izmjene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, Zakon o zaštiti zviždača, novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću. Sve je to dalo još jaču podlogu za naše institucije da se zajedno borimo protiv korupcije.
10: Nama jedan od naših ključnih zadataka jeste da obezbijedimo otpornost naših institucija na bilo kakve nedozvoljene uticaje i da istovremeno sa druge strane omogućimo samostalnost u njihovom radu.
2: Povodom Dana vojske Crne Gore 7. oktobra, načelnik generalštaba, brigadni general Miodrag Vuksanović, zajedno sa komandantom vazduhoplovstva, potpukovnikom Bojanom Popadićem i uvrstio se u dužnosti komandanta mornarice, kapetanom korvete Slobodanom Tomaševićem, položio je vijenac na spomenik na Tuđemilima, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Tuđemili su mjesto na kojem se potvrdila vrijednost slobode i spremno da se ona brani, poručuje general Vuksanović.
5: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore obilježit će ove godine 7. oktobar, Dan vojske Crne Gore pod sloganom 20 godina postojanosti povodom 2 decenije razvoja, profesionalizacije i modernizacije vojske od obnove nezavisnosti Crne Gore. Centralna svečanost bit će održana u Baru, na čijem području se i odigrala Tuđemilska bitka, u čije sjećanje se obilježava Dan vojske Crne Gore. Taj grad ima poseban značaj za razvoj i modernizaciju vojske kao sjedište komande mornarice vojske Crne Gore.
2: Svijet. Najmanje 480 ljudi uhapšeno je, 43 pripadnika bezbednosnih snaga povrijeđene su tokom protesta širom Francuske, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje nakon što je na ulici izašlo između 256.000 prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, dok obrazovni sindikat navodi brojku od oko 450.000 demonstranata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je zakazao razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju kuge u jednom istraživačkom institutu u Sibiru nakon smrti zaposlenog u toj ustanovi od upale pluća nepoznatog uzroka. Europska komisija i države članice Europske unije razgovarat će danas o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru nakon što je u ruskom gradu Irkutsku preminula laboratorijska radnica, dok ruske vlasti navode da nema dokaza da je njena bolest izazvana nekim od patogena sa kojim je radila. Izrael danas obilježava 3 godine od napada kada su teroristi predvođeni palestinskom militantnom organizacijom Hamas ubili oko 1200 ljudi i oteli 251 osobu, što je ocjenjeno kao najsmrtonosniji dan u istoriji Izraela. Jedna vijest iz Crne Gore. Prijestolnica Cetinje i Ministarstvo europskih poslova organizuju danas diplomatski bazar Europske niti Cetinja na Dvorskom trgu u 11 sati. Događaj je dio inicijative osnaživanje opština za europsko djelovanje 2026 koju sprovodi projekat You4Me. Otvorit će ga gradonačelnik Prijestolnice Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom Predrag Zenović. Centralni dio programa je EU diplomatski bazar na kojem će predstavnici Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske, a posjetioci mogu bliže da se upoznaju sa zemljama i njihovim kulturama. Porazi naših predstavnika na međunarodnoj sceni. Košarkaši budućnosti izgubili su od italijanskog Napolija u Eurokupu, a vaterpolisti Jadrana od španskog Sabadelja u Ligi šampiona. Milan Jovanović.
11: Košarkaši budućnosti nakon ubjedljivog trijumfa u Poljskoj i na Dašljonskom izgubili su od Napolija 93-75 u meču Eurokupa. Prvi duel u sezoni pred podgoričkom publikom protekao je u potpunoj dominaciji tima iz Italije, koji je zasluženo slavio nad izabranicima trenera Andreja Žakelja.
12: Čestitke gostima, mislim da su bili mnogo odlučni, mnogo konkretni, željeli su više pobjedu, čvršći, i to je uslov za sve drugo, sva taktika i to što smo spremali, nema nikakve veze. Ako nisi spreman da se boriš, da se baci za svaku loptu, da skačeš, da zatvaraš, da trčiš kraj kraja, da igraš obrnu, ne praviš faul.
11: Napoli je već na poluvremenu imao 20 razlike u trećem periodu i 28 u budućnosti je jedino Ferel zadovoljio sa 19 poena. Plavi će u idućem kolu gostovati turskom Tofašu, a prethodno u subotu Crvenoj zvezdi u ABA ligi. Vaterpolisti Jadrana porazom su otvorili takmičenje u Ligi šampiona. Tim iz Herceg Novog, kao domaćin u Podgorici, izgubio je od Sabadelja 17-16, meč pun preokreta. Jadran je u posljednjoj četvrtini vodio 15-14, gosti iz Španije sa 3 vezana pogotka nagovijestili su trijumf. Vaterpolisti našeg predstavnika na 90 sekundi prije kraja prišli su na gol za ostatka, potom 3 puta pogađali okvir gola. Gojković je 5 puta zatresao suparničku mrežu, Radović 4, a Stupar i Danil Merkulov po 2.
13: Bila je izuzetno teška utakmica i probali smo sve, dali smo sve od sebe. Vodili smo dosta tokom utakmice, ali na kraju smo, nažalost, primili smo nekoliko lakih golova, ali ukupno u cijeloj utakmici bilo je dosta lakih golova, bio je neki problem u odbrani, nismo skupili snagu.
11: Jadran će narednu utakmicu odigrati 27. ovog mjeseca u Atini sa Olimpijakosom, koji je u prvom kolu kao gost savladao njemački Hanover 17-10.
2: Prognoza vremena. Sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. 8 je sati 14 minuta, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Enisa Softić i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
19: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše Dan vojske Crne Gore, 20 godina izgradnje, vjekovi postojanosti. Piše Dragan Samadžić, admiral u penziji. Pred vratima Europske unije Ursula von der Leyen i Marta Kos objavile detalje predloga o novoj pristupnoj politici Crnoj Gori, prečice za pristup institucijama i financijama ako ostane posvećena reformama. U dionicu puta od Veruše do Lopata ulažu 11 miliona eura, do lijeve rijeke stizaće se za manje od pola sata. Slučaj nasilja nad troje djece na Cetinju. Tužilaštvo provjerava postupanje nadležnih. Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima MUP-a otkriva istoriju evidencije porodice, procesuirani zbog zlostavljanja, a potom postali hranitelji. Na sjednici u Privrednoj komori Crne Gore ocijenjeno da će sektor poljoprivrede i prehrambene industrije biti najviše pogođen primjenom euromodela. Doći će do rasta troškova i pada cjenovne konkurentnosti. Aerodromi Crne Gore nagrađuju zaposlene zbog rekordne sezone po 500 eura za oko 760 radnika. Podgoričani pred domaći navijačima upisali prvi poraz u sezoni, budućnost voli nemoćna protiv Napolija na kraju 75-93. Odigrana preostala dva meča 10. kola druge fudbalske lige Crne Gore, Podgorica u 93. minutu do pobjede i prvog mjesta, piše Pobjeda. Nezavisni dnevnik vijesti danas donosi vlada može dodatno da smanji akcize. Dizel na rekordu, država uzima 70 centi. Cijena dostigla euro 96, 62 centa više nego prije početka sukoba na Bliskom istoku. Bez odluke pola decenije od formiranja predmeta, Milovac upozorava da protok vremena može obesmisliti postupak. Pandoru otvorili pa zanijemili. Opozicija još nije dogovorila kako će nastupiti na sjednici parlamenta zakazanoj za petak. Izlaze iz sale ako ne bude tačke o Mandiću.

Ovakvi sokoli zaslužuju da se uvijek traži ulaznica više. Rezultati su tu, energija je tu, publika je tu. Vratio se kult fudbalske reprezentacije, sada je čini se i nacija prepoznala nešto više. Dan istražuje zbog čega se ni nakon 5 ponovljenih oglasa ne prijavljuje dovoljan broj kandidata za specijalno državno tužilaštvo. Neće kod Novovića ni za veću platu. Europska komisija mapu puta predstavlja krajem oktobra za Crnu Goru 2028. Više nije plan, sada je rok. Nakon spiska divljači čiji je odstrel dozvoljen, buru u javnosti digla i lista zaštićenih vrsta. Zaštitili životinju izumrlu prije četvrt vijeka. Pokret penzionera Crne Gore traži politički prostor na predstojećim izborima. Nećemo više čekati da drugi odlučuju o nama. Skupštini upućene izmjene zakona o kreditnim institucijama, kazne za banke do 40.000 eura. Kontrole fitosanitarne inspekcije u augustu utvrdile velike količine nebezbjedne hrane, uništeno 128 tona voća i povrća. Crnogorska reprezentacija remijem protiv Jermenije okončala prvi ciklus Lige nacija. Mirko Vučinić poručio: vjerujem u ovu ekipu. Liga šampiona za vaterpoliste, poraz Novljana od Sabadelja, Jadran Sabadelj 16-17. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo štampe za srijedu 7. oktobar.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom ostaće u terminu od 9 do 13 sati Ledenice, Kamenolom, Knežlaz, Knežlaz, Unijerina, Zvečava, Crkvice, Jelovdo, Malovdo, Dragalj, navode iz CEDIS-a. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Katero Junior 2027. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Zbog održavanja triatlon trke Ocean Lava Montenegro u nedjelju 11. oktobra u Kotoru će biti obustavljen saobraćaj na više dionica. Na magistrali na potezu Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10, dok će na dionici Sveti Stasije Kamenari obustava trajati od 7.30 do 11.00. sati 30 minuta. Saobraćaj će biti obustavljen i u dijelu Dobrote kao i na Tabačini. Autobusi za prevoz turista neće moći da prilaze Starom gradu. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju uzimajući u obzir izmijenjeni režim saobraćaja. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Drama posjetioci i posjetiteljke mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Sandra Perović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Gordana Popović, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati je brzi transport, a od 19 sati do sutra ujutru 7 sati radi doktorka Anželika Pejaković. Nakon dvije ljetnje retrospektive slijedi prvo redovno jesenje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora, koje je posvećeno 10-godišnji programa ekoškole koji u Crnoj Gori sprovodi Zavod za školstvo uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa ekoškole. Jednu od bronzanih medalja dobila je osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Eko kutak koji priprema Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu srijedom u 17.15, reprizno petkom od 19.30.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Konstatujem da smo zapisnik sa 5. sjednice usvojili sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih. Stavljam na usvajanje zapisnik sa 6. sjednice Skupštine. Da li ima primjedbe? Predlažem da isti usvojimo.

0: 20.
1: Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 20 glasova za. Prelazimo na dnevni red. Pod rednim brojem 1, predlog odluke o donošenju mjere za podršku građanima i privrednicima koji su obuhvaćeni nepogodom, zaslanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu mjesecu 2026. godine. Izvjestilac, predsjednik opštine, gospodin Vladimir Jokić.
2: Hvala vam, predsjedniče, uvaženi predsjedniče, odbornice, odbornici, predstavnici sredstava javnog informisanja, uvažene građanke i građani Kotora koji slušate zasjedanje putem Radio Kotora. Dakle, želim samo, neću vam uzimati puno vremena, vi imate materijale, dakle, u pitanju je odluka o kojoj smo govorili ovdje dok je trajala kriza sa vodosnadbijevanjem, odnosno u periodu dok su bile zaslanjene oba vodoizvorišta. Nakon sjednice ovdje koju smo imali u skladu... U skladu s onim što je bio zaključak s ove sjednice, pozvali smo kao rukovodstvo opštine predstavnike odborničkih klubova. Želim ovom prilikom, pored naravno predstavnika odborničkih klubova većine, da se posebno zahvalim gospođi Grandis koja je tada prisustvovala i pokazala interesovanje za brigu za ono što je bila ovdje velika priča, o čemu smo imali i tematsku sjednicu, čak to pitanje vodosnadbijevanja. Dakle, na tom sastanku smo donijeli zajednički zaključak da se za period u kojem je voda bila zaslanjena na ovim vodoizvorištima otpišu dugovanja, odnosno računi građanima koji su bili pogođeni ovom nepogodom, i s tim u vezi smo u Skupštini dostavili predlog takve odluke. Zašto je ona sada dostavljena, dakle zašto nije odmah tada dostavljena, to je čisto to da odgovorim, jeste razlog što smo čekali da vidimo koji će biti period u kojem će vodoizvorišta biti slana. Sada možemo sa sigurnošću, možemo da budemo dosta mirni kada je u pitanju vodosnadbijevanje. Dakle, pred vama je odluka, predlažem da ju usvojite na taj način da kompenzujemo građanima ono što su bili računi u dijelovima naše opštine koji su bili pogođeni ovom nepogodom za period za koji su bili pogođeni. Hvala.
1: Hvala. Da li se neko javlja za riječ? Da pređemo da se izjasnimo.

0: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o donošenju mjere za podršku građanima i privrednicima koji su obuhvaćeni nepogodom za slanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu mjesecu 2026. godine. Sada ću pročitati narednih 10 tačaka i predlažem da ih objedinimo u raspravi. Pod rednim brojem 2. Predlog odluke o potvrdi rješenja o imenovanju člana savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković ispred ustanove broj 01-018/26-15895 od 23.7.2026. godine. Pod rednim brojem 3. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće broj 01-018/26-16642 od 31.7.2026. godine. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 Škaljar 1 broj 01-018/26-15975 od 24.7.2026. godine. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7. Katastarska opština privredna zona. Pod rednim brojem 6. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 91/3, 94/5, 94/6, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 katastarska opština privredna zona. Pod rednim brojem 7. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 95/6, 96/3, 97/5 i 104/7. Katastarska opština privredna zona. Pod rednim brojem 8. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, informacijnih punktova za oglašavanje ili reklamiranje turističke djelatnosti. Pod rednim brojem 9. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor broj 01-018/26-19244 od 7.9.2026. godine. Pod rednim brojem 10. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora DEO Komunalnog Kotor o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DEO Komunalnog Kotor. Pod rednim brojem 11. Predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TS O Mediafarm, izmještanje podzemnih kablovskih vodova, izgradnju DTS 10/04 kW Prčanjan. Dakle, predlažem da ove tačke razmatramo objedinjeno, a da se pojedinačno izjasnimo. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, gospodin Jukić.
1: Hvala predsjedniče. Dakle, probat ću u najkraćem da vas izvijestim. Kao i ranijih puta, ovo su odluke koje nijesu trpjele određeno odlaganje ili koje su bile isključivo formalnog karaktera. Dakle, od toga da se imenuje lice koje će biti u savjetu kulturnog centra ispred zaposlenih, gdje skupština naprosto i ne utiče, nego samo formalno potvrđuje taj izbor, preko odluka o postavljanju, davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremenih službenosti, u ovom slučaju posebno bez naknade, u zakup građevinskog zemljišta, predlog odluke o stipendiranju kako bi stipendije za ovu godinu mogle da idu i slično, dakle, do toga da se izmjesti predlog odluke odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti na mjesto direktora komunalnog, kako bi mogao da se upiše u centralni registar privrednih subjekata, pa do toga izmještanje kablova koji se nalaze u stambenom objektu koji smo u ovom slučaju imali od strane CEDIS-a uvjeravanje da su oni spremni da započnu sa radovima i da bi odlaganje tih radova bilo apsolutno bespredmetno. Dakle, sve ove tačke su bile isključivo, odnosno sve ove tačke koje imate na dnevnom redu, odluke su bile isključivo i samo pitanje formalnosti, te stoga predlažem skupštini da iste usvoji i potvrdi.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da je prijedlog odluke o potvrdi rješenja o imenovanju člana savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković ispred ustanove broj 01-018/26-15895 od 23.7.2026. godine, kao i prijedlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće broj 01-018/26-16642 od 31.7.2026. godine. Zatim, prijedlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 škaljar 1 broj 01-018/26-15975 od 24.7.2026. godine. Prijedlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti i prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 kao privredna zona. Onda prijedlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti i prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 91/3, 94/5, 94/6, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7. Onda prijedlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti i prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 95/6, 96/3, 97/5 i 104/7 kao privredna zona. Prijedlog odluke o potvrdi odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, informacionih punktova za oglašavanje i ili reklamiranje turističke djelatnosti. Prijedlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor broj 01-018/26-19244 od 7.9.2026. godine. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u koprivredna zona. Onda prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u ko sutora u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da sve donesu. Hvala.
0: Molim predsjednicu odbora za društvene djelatnosti da iznese mišljenje tog odbora.
3: Odbor za društvene djelatnosti na sjednici koja je održana 8.9.2026. godine donio je jednoglasno, je prihvatio zaključak za prijedlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor broj 01-018/26-19244 od 7.9.2026. godine, predlaže skupštini da isti donese.
0: Ima li pitanja, da li se neko javlja za diskusiju? Znači, možemo da se izjasnimo. Idemo o rješenju o imenovanju člana savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković ispred ustanove broj 01-018/26-15895 od 23.7.2026. godine. Da se izjasnimo.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o potvrdi rješenja o imenovanju člana savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković ispred ustanove. Molim vas da se izjasnimo o odluci o potvrdi odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće broj 01-018/26-16642 od 31.7.2026. godine.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv izdržanih, usvojila odluku o potvrdi odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće broj 01-018/26-16642. Dolazimo da se izjasnimo o odluci o izmjenama i dopunama odluke u kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 Škaljari 1 broj 011-018/26-15975 od 24.7.2026. godine.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor. Molim vas da se izjasnimo o odluci o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora DOO Komunalno Kotor Kotor o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO Komunalno Kotor Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv i dva uzdržana glasa, usvojila odluku o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora DOO Komunalnog Kotor Kotor o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO Komunalnog Kotor Kotor. Molim vas da se izjasnimo o odluci o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TSO Mediafarm, izmještanje podzemnih kablovskih vodova, izgradnju DTS 10/0,4 kW Prčanj N.

0: Bueno. Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Prelazimo na sljedeće četiri tačke dnevnog reda koje će biti objedinjene u raspravi. Pod rednim brojem 28. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 29. Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2024. godinu. Pod rednim brojem 30. Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu. D.O. vodovod i kanalizacija Kotor Kotor. Po ovim tačkama dnevnog reda izvjestilac je direktor D.O. vodovod i kanalizacija Kotor, gospodin Đuro Marković. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine, potpredsjednici, odbornici, slušatelji Radija Kotora, kao što smo vidjeli po ovim tačkama, možda čak i najbitnija od svih njih je ovaj predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnabdijevanja. Vodovod Kotor je od strane Regulatorne agencije za energetiku za 2027. godinu dobio cijene koje će biti za vodu veće 8 centi, a za kanalizaciju 2 centa po kubiku. Naravno, to je, moram da kažem, da su 26. godine, za 26. godinu cijena vode u Kotoru bila najjeftinija na Crnogorskom primorju i da su u odnosu na 25. bila 30 centi jeftinija. Tako da ovo povećanje koje smo dobili od strane Regulatorne agencije, da kažem, je opet dosta manje nego što je bila cijena 25. godine i naravno u ovu cijenu nisu uključeni problemi koji mogu nastati zbog najavljenog modela za plate koji će nastati od 1. januara 27. ako je Regulatorna agencija nije uključila u ove cijene. Također što se tiče dobiti za 24. i 25. godinu, vodovod Kotor obje godine poslovao pozitivno, znači vodovod zadnje tri godine postoje pozitivno. Na kraju godine imamo rezultate koji, eto, kažem, finansijske strane su jako zadovoljavajući. Što se tiče programa i plana za 25. godinu, i tu jedna od glavnih stavki je da je vodovod, kao što se već naveo, poslovao pozitivno, 360.000 jer smo bili u plusu. Tu su bile dosta, da kažem, neke otežavajuće okolnosti u 25. godini, to su što su neki troškovi naši, tipa vezani za regionalni vodovod, znatno porasli, koji su preko 1.000.000 eura na godišnjem nivou bili. 25. bit će na istom nivou i 26. ako ne jače. Troškovi materijala, električne energije, svi drugi troškovi su znatno porasli, dok je cijena vode, kao što svi znate, pala za 30 centi bila, tako da sa neke strane, da kažem, održivosti i svega, vrlo teško je vrijeme ispred nas i za nas smo uspjeli da savladamo te probleme, nadam se da ćemo i u budućnosti. Također, evo, konačno nakon dvije godine izlazimo iz problema vezanih za bulevar i ti sa radovi tu privode kraju, tako da nadam se da u nekom narednom periodu, odnosno nove godine, više nećemo imati ove probleme kojih smo svi bili svjedoci u ranijim periodu, odnosno u prethodne dvije godine. Tu sam za svako pitanje, tako da...
0: Zahvaljujem. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da je predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti i vodovod i kanalizacija Kotor d.o. za 2025. u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da isto donese.
0: Mišljenje odbora za...
2: Može. Odbor je donosno ocjenjuje da je predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2024. i 2025. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlog da skupštine da isto donesu. Isto tako, odbor ocjenjuje da je predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnadbijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštine da isto donesu. Hvala.
0: Mišljenje odbora za financije, privredu i razvoj će iznijeti sekretarka Skupštine, gospođa Barba.
3: Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2024. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Predlog odluke, također odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnadbijevanja i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu d.o. vodovodi kanalizacija Kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Mišljenje odbora za urbanizam i planiranje prostora će također iznijeti sekretarka Skupštine.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti, vodovodi i kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi i kanalizacija Kotor d.o. za 2024. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovodi kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnadbijevanja i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu d.o. vodovodi kanalizacija Kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Ko se javlja za diskusiju?

poslušaj. Prelazimo na izjašnjavanje. Prvo se izjašnjavamo odluci o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti vodovod i kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti vodovod i kanalizacija Kotor d.o. za 2025. godinu. Prelazimo da se izjasnimo o odluci o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o. za 2024. godinu.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2024. godinu. Prelazimo da se izjasnimo o odluci o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2025. godinu.

0: ništa.
1: Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv izdržanih, usvojila odluku o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Molim vas da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja od komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu d.o.o. vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu DEO vodovod i kanalizacija Kotor Kotor. Prelazimo na sljedeće tri tačke dnevnog reda koje će biti objedinjene u raspravi. Pod rednim brojem 32. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti komunalno Kotor Kotor DEO za 2025. godinu. Pod rednim brojem 33. Predlog odluke o donošenju odluke o raspodjeli dobiti komunalno Kotor iz Kotora DEO za 2025. godinu. Pod rednim brojem 34. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom DEO komunalno Kotor iz Kotora. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je gospođa Biljana Dončić iz DEO komunalno Kotor. Izvolite.
1: Dobar dan, poštovanje svim učesnicima današnjeg zasjedanja. Godišnji izvještaj obavljanja komunalnih djelatnosti našeg društva za 25. godinu usklađen je i izrađen u skladu sa pravilnikom o bližem sadržaju obavljanja komunalnih djelatnosti za 25. godinu. Što se tiče naših prihoda i rashoda za izvještajnu godinu 25. Prihodi su iznosili 6.295.000, dok su oni su pokrili rashode u iznosu od 6.261 €. Preduzeće je ostvarilo dobit u iznosu 36.086 €. To je već četvrta godina kako preduzeće posle i ostvaruje pozitivan finansijski rezultat. 2020. godine preduzeće je poslovalo negativno, te to je ostala mi bila godina korone, tako da je naše društvo, odnosno odbor direktora, u skladu sa odredbama našeg statuta i u skladu sa onim što dozvoljava Zakon o porezu na dobit, predložio da se dobit za 25. godinu raspodijeli na gubitke iz ranijih godina. Što se tiče neke uporedne analize između 24. i 25. godine, preduzeće je ostvarilo za 5% veće prihode, a isto toliko za 5% veće rashode. Kada se uzima ono što nam nameće sami pravilnik prilikom izrade, projektovani prihodi i rashodi bili su za 4% manji i prihodi i rashodi. Preduzeće je redovno izmirivalo obaveze prema zaposlenima, obaveze za porez dobit, kreditno se preduzeće nije zaduživalo, rast zaposlenih se kretao, odnosno na kraju 24. imali smo 237, sada je na kraju 25. bilo 243. Što se tiče samog cjenovnika upravljanja komunalnim otpadom, u pitanju je suštinski usaglašavanje sa uredbom, odnosno sa dopunom uredbe o bližim elementima, metodologijama za određivanje cijene komunalnih usluga. U suštinski fizička lica neće primijetiti nikakvu promjenu na svojim računima. Mali broj pravnih preduzeća pretrpjet će određene korekcije u plusu ili minusu, to je možda svega nekih 20 pravnih lica, budući da je ovom dopunom uredbe samo u dijelu korekcijnih faktora napravljena. Ranije to bilo mogućnost da vi određujete od 0 do 10, a sada je definisani su jasni korekcijni faktori za svaku djelatnost, pa u skladu sa tim su i isti definisani ovim cjenovnikom koji se nalazi pred vama. Za vaše pitanja stojim na raspolaganju.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da je prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti komunalno Kotor Kotor DEO za 25. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da isto donese. Isto tako odbor jednoglasno ocjenjuje da je prijedlog odluke o donošenju odluke o raspodjeli dobiti komunalno Kotor DEO Kotor za 25. u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da isto donese. I odbor jednoglasno ocjenjuje da je prijedlog odluke o davanju saglasnosti nacionalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom, deo komunalnog kotor, u skladu sa zakonom i statutom i prerade Skupštine gdje isto donese. Hvala.
0: Mišljenje Odbora za financije, privredu i razvoj će iznijeti sekretarka Skupštine.
3: Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnog kotor d.o. za 25. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o donošenju odluke o raspodjeli dobiti komunalnog kotor d.o. za 25. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom d.o. komunalnog kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Mišljenje Odbora za zemljim planiranje prostora će također iznijeti sekretarka Skupštine.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnog kotor za 25. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o donošenju odluke o raspodjeli dobiti komunalnog kotor d.o. za 25. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom d.o. komunalnog kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Ko se javlja za diskusiju? Možemo da se izjasnimo prvo o odluci o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnog kotor d.o. za 2025. godinu.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za nije bilo protiv i uzdržanih usvojila odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalno Kotor d.o. za 2025. godinu. Da se izjasnimo o odluci o donošenju odluke o raspodjeli dobiti Komunalno Kotor d.o. za 2025. godinu.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv uzdržanih, usvojila odluku o donošenju odluke o raspodjeli dobiti komunalnog Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Možemo se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom d.o.o. komunalnog Kotora.

0: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za nije bilo protiv i uzdržanih usvojila odluku o davanju saglasnosti na cenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom d.o. Komunalno Kotor.
1: Sljedeća tačka dnevnog reda je tačka 35. Predlog odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Lovanja Kotor d.o.o. za 2025. Izvjestilac Mirko Božović d.o.o. Lovanja Kotor. Malo molim ti mikrofon samo da prebiješ.
2: Društvo za upravljanje komunalnim otpadom.
1: Priđi još malo.
3: Opština Tibati, regionalnog vodovoda Budva. Opština Kotor je s obzirom na vlasnički udio većinski vlasnik ovog preduzeća. Mjesto po kreditom Svjetske banke obezbeđene sredstva za izgradnju sanitarne kade i kupovinu potrebne opreme za rad deponije. Od momenta osnivanja delovanja je obavljala djelatnost za koju je registrirana nekih 5 godina od 2003. do 2008. godine. Nakon toga odlukom upravnog odbora i gašenjem sanitarne deponije sva oprema je ustupljena komunalnom preduzeću Kotor na upravljanje uz mjesečnu nadoknadu za zakup opreme. Od tog momenta pa do dan danas d.o.o. Lovanja ne obavlja djelatnost za koju je registrovano. Što se tiče samog izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2025. godinu i prethodno navedeno je činjenica da preduzeće ne obavlja djelatnost za koju je registrovano, vidi se da realni prihodi društva ne mogu pokriti minimalne troškove poslovanja i realno je očekivati da preduzeće za ovaj period iskaže gubitak u poslovanju, kao što je i prethodnih godina iskazivano. U samom izvještaju vidljivo je da je iskazan negativni rezultat u poslovanju za 2025. godinu od otprilike 9.500 eura. Konkretno, prihodi sa primicima iz poslovanja za 2025. godinu iznose ukupno 48.000 eura, što je po stavkama raščlanjeno u samom izvještaju, dok su troškovi poslovanja za navedenu godinu iznosili oko 57.000 eura, koje su također po stavkama navedeno u izvještaju. U toku 2025. godine d.o.o. Lovanja izmirila sve tekuće obaveze. Osim obaveza u iznosu od 9.114 eura koje se odnose na obračunate poreze, prireze i doprinose na obračunate zarade i naknade. Također napominjem da je u toku 2026. godine ovaj dug znatno umanjen i trenutno nije veći od nekih 2.000 eura. Još jedna bitna stavka je da 2020. godine jedan od osnivača, konkretno opština Budva, ne učestvuje u radu ovog društva tako što ne imenuje članove odbora direktora. Samim tim smo u nemogućnosti da donesemo propratne akte koji se odnose na usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima i na taj način nas usporavaju u nekom radu i u daljem planiranju rada ovog preduzeća. Molim Skupštinu da usvoji ovaj izvještaj i to je to. Hvala.
1: Hvala direktoru Božoviću na iscrpnom izvještaju. Zamolio bih predsjednika odbora za statut i propise Radislava Tujkovića da iznese mišljenje odbora.
4: Odbor je jednoglasno ocijenio da je predlog odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Lovanja Kotor d.o.o. za 2025. u skladu sa zakonom i institutom i predlog je Skupštinu da istu donese.
1: Hvala Radiseve. Izvještaj odbora za financije, privredu i razvoj i odbora za urbanizam i planiranje prostora iznijeće sekretarka Žana Bar. Izvolite.
5: Odbor većinom glasova prihvata predlog odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Lovanja Kotor d.o. za 2025. godinu i predlaže Skupštini da istu donese.
1: Hvala Žana. I imali pitanja? Javlja li se neko za diskusiju po ovoj vrlo važnoj tački dnevnog reda? Prosto sam iznenađen vašom nezainteresovanošću za ovu tačku dnevnog reda. Hvala. Možemo li da se izjasnimo po ovoj tački dnevnog reda? Glasaj, tu sam ja sveda. 17, što? Aha. Dobra, vojna. Pa znam, ali ovaj dio si ti. Vojna, ne znam ti si ti. Hvala. Predlažem da tačke od tačke 36 do 44 objedinimo. Izvjestilac isti, to je gospodin Mikijelj. Ja ću vam pročitati sve koje su tu tačke dnevnog reda. Tačka 36, predlog odluke o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine, rekonstrukcija terase na katastarskoj parceli 79 kao perast. Tačka 37, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji je subjekat raspolaganja opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Tačka 38, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23 kao privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana.

0: predlog odluke o davanju saglasnosti na priznanje tužbenog zahtjeva u parničnom postupku broj 116/36/25 koji se pred Osnovnim sudom u Kotoru. 42. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u parničkom postupku parnica broj 12/23/23. I tačka 43. Predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 240/1 i 240/2 kao Škaljar 1.
1: Izvolite, gospodine Mikijelj.
2: Hvala. Hvala, potpredsjedniče Bojat. Pozdravljam vas. Pozdravljam koleginicu Barbu, predsjednika opštine sa saradnicima. Pozdravljam odbornike i odbornice ovog saziva parlamenta i možemo preći na set odluka iz nadležnosti sekretarijata za imovinsko-pravne poslove opštine Kotor. Stoga, znači, pred vama je, znači, odluka o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine rekonstrukcije terase na kat parceli 79 kao perast. Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je dana 19.2.2020. godine donijela investicionu odluku kojom se pristupa izvođenju radova na rekonstrukciju i uređenju dijela javne površine na urbanističkoj parceli 79, koja je učini katastarska parcela 79 kao terast. Realizacija predmetnih radova ukupno vrijednosti od 62.527,03 eura bila je planirana programom uređenja prostora za 2020. godinu kroz poziciju komunalno opremanje građevinskog zemljišta od strane investitora, te uređenje javnih površina i poslovnih prostora od strane zakupca. Obaveza uređenja predmetne javne površine shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata preuzeo je budući zakupac, vlasnik ugostiteljskog objekta ispred predmetne terase Jović Novica, koji je sa direkcijom za izgradnju Kotora zaključio ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela javne površine UP 79, koju čini katastarska parcela 79 kao perast u obuhvatu UPA grada Perasta. Naknada za izvođenje radova na rekonstrukciji terase obračunata je na iznos od 62.527,03 eura, sve prema najpovoljnijoj ponudi od 28. godine, dobijeno ishodno sprovedenom postupku financijske analize tržišta, prikupljanjem ponuda i investicionoj odluci od 19.2.2020. godine. Izvršiocu po predmetnom ugovoru je odobreno korišćenje predmetne terase na ime zakupa na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta po ugovoru o zakupu iz 20. godine. Navedenim ugovorom o zakupu predviđeno je da će se tačan period zakupa, iznos naknade, precizno definisati godišnje aneksima uz ugovor, a sve na osnovu zahtjeva koje je zakupac dužan da podnese u roku i na način propisan članom 8 stav 3 odluke o utvrđivanju kriterijuma uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt je raspolaganja opština Kotor. Radi postavljanja privremenih objekata, s tim što će zakupac prvi zahtjev podnijeti nakon prevođenja namjeni predmetne terase, također članom 2 navedenog ugovora, ugovorene strane su se saglasile da će isplata naknade se definisati aneksima i izvršiti putem kompenzacije na ime izvođenih radova na prevođenju namjeni predmetne terase na bazi stvarno izvedenih količina. Nakon dostavljanja konačnog izvještaja glavnog nadzora i računa od 23.12.2022. godine, ovjerenog od strane investitora, nadzora, izvođača i stručnog lica tehničke službe Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, stekli su se uslovi za kompenzaciju naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine, rekonstrukciji terase koju čini kat part 79 kao perast, sa naknadom za zakup predmetne terase na način i pod uslovima predviđenim navedenim aktima tadašnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora. Te u tom smislu, ako prevođenje namjeni terase, podnešen prvi zahtjev za korištenje terase i sa Novović Jovicom je zaključen aneks ugovora o davanju na zakup broj taj od 20.10.2022. godine za period od 1.6.2022. do 31.12.2022. godine. Stupanjem na snagu i početkom primjene odluke organizacije i načinu rada opštine Kotor prestala je da postoji Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, kako prebijanje uzajamnih potraživanja, to jeste podrazumijem raspolaganje imovinom, to u smislu člana 19. statuta opštine Kotor u nadležnosti Skupštine opštine je sada donošenje odluke o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na rekonstrukciji

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na priznanje tužbenog zahtjeva u parničnom postupku P broj 1636/25 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru. Prelazimo da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u parničnom postupku P broj 1223/23.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Zbog održavanja triatlon trke Ocean Lava Montenegro u nedjelju 11. oktobra u Kotoru će biti obustavljen saobraćaj na više dionica. Na magistrali na potezu Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10 minuta, dok će na dionici Sveti Stasije Kamenari obustava trajati od 7.30 do 11 sati i 30 minuta. Saobraćaj će biti obustavljen i u dijelu Dobrote kao i na Tabačini. Autobusi za prevoz turista neće moći da prilaze Starom gradu. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju uzimajući u obzir izmijenjeni režim saobraćaja. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Katero Junior 2027. Prijave se podnose isključivo putem e-mail adrese info@infinitumart.me. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Dharma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U kinu Boka danas u dva termina od 18 sati i od 20 sati i 30 minuta prikazivaće se drama Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je brzi transport, a od 19 sati do sutra ujutru u 7 sati radi doktorka Anželika Pejaković. Nakon dvije ljetnje retrospektive slijedi prvo redovno jesenje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora, koje je posvećeno 10-godišnjici programa Eko škole koju u Crnoj Gori sprovodi Zavod za školstvo. Eko kutak koji priprema Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu srijedom danas od 17.15 i reprizno petkom od 19.30.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Medicament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Medikament. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Ovo predavanje je održano je tokom ljeta u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotora. Prisutne je na početku pozdravila direktorica ove ustanove, magistrica Maja Uskoković. Doktor Vukanić govorio je o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
2: Poremećaj ženskog zdravlja u perimenopauzi i menopauzi. Znači, ovo su neke definicije i faza klimakterijuma. Odobro se ovo predavanje zato što su žene uglavnom preko 35 godina. Ovdje mislim da vam je to atraktivno, onako prosto da vam približim neke informacije koje će vam biti korisne, da ima ipak neki benefit od svega toga. Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze, to je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima, ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih imati, dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine, period postmenopauze. Kao što vidite na ovom dijagramu, vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih oko 35 godina do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido, a za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi, to su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi, da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo, i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali odmah zavisne tumore. Jedan od ozbiljnijih stvari je genitourinarni sindrom menopauze. Pola žena, 50% žena ga ima, dešava se ona čuvena suvoća iz vrabagine, odnosi postaju bolni, javljaju se povratne infekcije. Do 3 infekcije ili više od 3 infekcije urinarnog trakta tokom jedne godine, to znači da je žena ušla u genitourinarni sindrom, javlja se nevoljno zadržavanje mokraće, otežano mokrenje, noćno mokrenje i dolazi do spada genitalnih organa, naročito žene koje su rađale vaginalnim putem ili prirodnim putem i koje su imale brz porođaj ili težak porođaj. Možemo, prva linija odbrane je lokalni estrogen. Zašto lokalni? Zato što on nema sistemsko dejstvo. Možemo da ga damo, često se pravi greška pa kažu žena imala karcinom, ne možemo ga dati. Da, možemo ga dati, smijemo ga dati, resorpcija minimalna. Koristimo estrogene koji su niskopotentni i koji djeluju samo lokalno. Za žene koje ipak ne bi trebalo, a to su kod nekih vrlo drastičnih situacija, imamo lijek, ništa ne znači, zove se ospemifem. Osnovno dejstvo mu je da će djelovati na ženske genitalne organe, ali neće djelovati na dojke. To su žene koje su preboljele karcinom dojki. I lubrikanti koji su najbezbolniji, a to je kratkotrajna olakšica, pa često žene pogriješu u tom periodu, uzmu vodene lubrikante i naprave haos, pa dođu kod nas sa raznim fisurama i sa raznim problemima koje mi onda moramo da rešavamo.
1: Dio predavanja bio je posvećen mentalnom zdravlju i kognitivnim promjenama koje prate te hormonalne promjene.
2: Mentalno zdravlje i kognitivne promjene, ono što žena sa vaših žene 50 godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrijski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrijski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su 40% situacija u perimenopauzi imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. pa je nervozna, pa ono vole da kažu kratak je fitid, ili dođe čovjek i kaže moja žena je jako nervozna, doktore pomognite. Ginekologu ili endokrinologu je to znak da ona ima pad progesterona. Javlja se i nesanica u 60% situacija. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više teško se, teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija, jao da se sjetim ono što je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način. Kaže se kardiovaskularni rizik u menopauzi, kaže se da je prvi valung znak uskorog kardiovaskularnog događaja. Pa imamo povećan moždani udar, tu se vidi u ovoj prvoj tabelici. Dva puta je povećan, gojaznost, mi ga zovemo metabolički sindrom, dva puta, tihi ubica, dijabetes tip 2, koji je vrlo opasan, dva puta, visok pritisak, naročito sistolni ili gornji pritisak, kardiovaskularne bolesti. Pad estrogena izaziva sužavanje krvnih sudova, dobar holesterol se gubi, loš holesterol raste. Dolazi, žene mi nam često dolaze, kaže, ugojila sam se u stomačnom predijelu. Postoji endotelna disfunkcija, znači loša funkcija unutrašnjosti krvnih sudova, javlja se znaci upale i čuvena insulinska rezistencija. Svaka žena bi trebala da uradi OGT test sa insulinemijama i to je neki sad program maksimalne prevencije koji se u razvijenom svijetu i radi. Kod nekih žena dolazimo do osteoporoze, vidimo da žene od 35. do 45. godine imaju praktično maksimalnu koštanu gustinu koja je 100%. Primjećujete da je s godinama nekako kao da ste lakše, kao da su vam kosti lakše. Od 45. do 52. godine godišnje opada oko 2% koštane mase. 52. do 60. godine opada 3 do 5% da bi mi stigli kod žena sa 60 godina da ona već nema 60% koštane mase, pa ćete primijetiti počesto žene koje su malo pogrbljene i kaže snizila mi se visina. Tada bi trebalo isto da reagujemo. Koji je značaj za vas? Praktični, mi kažemo klinički značaj. Jedna od dvije žene preko 50 godina pretrpi osteoporozni predmet. Najčešća lokacija to bude doručje, zatim kičma, to je to smanjenje visine, tihi prelomi i kuk. I sad mi radimo deksu, ali reagujemo sa hormonskom substitucijom koja smanjuje za 30 do 40% te događaje. Svaka žena bi trebala da ima barem osnovnu prevenciju, to je vitamin D, kalcijum, 1 do 2 šolje fermentisanog mliječnog proizvoda, jogurta ili kiselog mlijeka, što vam već odgovara, i obavezna fizička aktivnost u smislu hoda, plivanja ili vježbi i stezanja 2 puta nedeljno. Dolazimo do poremećaja sna i umora, pa imamo 60% žena koje imaju nesanicu. 4 od 10 žena počinju da hrču noću. Ja sam nedavno imao priliku, jedna moja prijateljica, prvi put sam je čuda hrče, neobično. I onda shvatiš da to zaista postoji. Jedno je knjiško znanje, jedno je kad praktično to uočite. Prosječni gubitak sna je 7,4 sata mjesečno. Pokazalo se da se smanjuje produktivnost rada. Hormonska terapija, benefiti i rizici. Pitaju me često hormoni da li da. Sjajni su, zlatni su, fenomenalni su u rukama znalaca. U rukama laika i u rukama ljudi koji nisu lični hormonima mogu da postanu kobni. Vrlo opasni. Pa imamo benefite, ali imamo i rizike. Prva kolona pokazuje benefite. Imamo eliminaciju vazomotornih simptoma u fenomenalnih 85 do 90%, znači eliminišemo valinge. Zatim poboljšanje simptoma, znači geniturinarnog sindroma, prevenciju osteoporoze, jako bitne i preloma, zaštita od kardiovaskularnih bolesti, ali to samo kod žena ako smo krenuli na vrijeme mlađe od 60 godina. Poboljšanje sna i raspoloženja, smanjenje rizika od dijabetesa mellitusa tip 2, iako smo rano krenuli, zaustavimo kognitivno propadanje žena. Postoji izreka da žene od 50 godina će danas biti žena od 30 godina, žene od 60 godina, žene od 40 godina. Rizici su, moramo dobro ispitati žene. Znači, ne smiju se hormoni na terenu karcinoma dojke. Šta to znači? Morate imati mamografiju, morate imati ultrazvuk, morate imati ultrazvuk abdomena, moraju se uraditi detaljne analize na trombogena neka stanja, moraju se isto vidjeti da li žena ima potencijal za razvoj moždanog udara. Nikada ne dajemo, mi kažemo kontraindikacije kod karcinoma dojke, kod tromboza, kod neobjašnjenog krvarenja iz materice. Jer možemo dodati na karcinom, onda smo napravili zaista ozbiljan problem. I mamografija svake 2 godine, koja je obavezna. Metabolički sindrom i tjelesna kompozicija, komponente, gojaznost, ono što smo rekli, u predjelu stomaka, pa kao što vidite, 35% žena postaje gojazno. Dobija 2 do 5 kg za godinu dana. Razvija se kod 25 žena od 100 hipertenzija, povišen pritisak, naročito gornji pritisak, i to je alarm. Javljaju se lipidi, počinju tada da, ono što smo rekli na početku, znači loš kolesterol raste, dobar pada, javlja se povećanje šećera i javljaju se povećani trigliceridi koji su okidači za najteža stanja, odnosno za najteže kardiovaskularne događaje, a boga mi i za moždani udar. Imamo nefarmakološki pristup i

0: Pora dva put nedeljno, smanjit ćete samo sa tim. Valunge 30%, to je odlično, imate zaštitu kostiju i srca. Ishrana, srećom živite ovdje, mediteranski tip ishrane je najbolja ishrana koja se pokazala, smanjiti kofein i alkohol, po mogućnosti izbaciti. Fitoestrogeni, smanjiti cigare, po mogućnosti skroz eliminisati cigarete. Omega 3 masne kiseline, umtijelo terapija, kognitivno behavioralna terapija najbolja se pokazala za sve kognitivne deficite, znači to je jedna terapija koja ide uz. I meditacija, akupunktura donekle, joga i disanje. Fitoestrogeni, pitaju me često žene da li biljke koristiti, da, koje biljke, soju, cimicifuga, ali nju nemate, ovako isto je jedna biljka, ali je nemate, možete samo uzimati u obliku lijekova, suplemenata, polen, ekstrakt od polena, on se odličan pokazao, no nažalost ograničena evidencija, farmakološke kuće nisu zainteresovane u velikoj mjeri za to. I dijagnostički algoritam. Dijagnostički algoritam, kako pristupiti? Kada dođete kod doktora, treba da se uzme dobra anamneza, menstrualni kalendar, da se zna. Da se vidi da li imate već znakove vazomotornih simptoma, odnosno valunga, kakvo vam je raspoloženje, kakav vam je san, kakva je seksualna funkcija. Da li je došlo do pada libida? Laboratorija zaista malo bude robusna, malo bude prevelika. Neke žene se žale na to. Mi menopauzu definišemo sa 3 hormona, ali moramo da provjerimo i jetru, i kardiovaskularni sistem. Moramo nekad hematologiju da provjerimo do DNK nivoa. Često nađemo neke stvari pa se žene iznenade šta smo sve našli. Imaging, DEXA, ostodenzitometrija, mjerimo gustinu kostiju, mamografija, pa endovaginalni, odnosno vaginalni ultrazvuk. I uvijek raditi procjenu rizika. Znači, individualni pristup, nije svaka žena ista, nismo svi isti, kardiovaskularni rizik svesti na minimum, frak skor, znači tu gustinu kostiju, provjeriti. Siguran sam, kad odete kod vašeg ginekologa, ona dosadna pitanja koje smo mi skloni da postavljamo, da li je vaša mama, vaša tetka, vaša baka, vaša kćerka poboljevala od karcinoma dojke ili karcinoma jajnika? To je jako bitno. To nam je jedan od glavnih pitanja. Da li je neko imao moždani srčani udar, proširene vene i tromboembolizam i tako dalje? I strogo individualni terapijski plan. Znači, personalizowana medicina, individualno. Nije kod svakoga ista genetika. Na epigenetiku, nadgenetiku ćemo djelovati, ali genetiku moramo da znamo. Znači, hormonska terapija sa nefarmakološkim alternativama i pratiti. Kad uvedemo terapije, a ta žena treba da vam dođe za mjesec dana, za 3 mjeseca, izmjerite, pogledate kliničku sliku i vidite da li je to dobro, jer ne možemo ići drugačije. Onda griješimo, napravit ćemo nešto što nije dobro.
1: Govoreći o liječenju, dr. Vukanić naglasio je da hormonska substitucijona terapija ostaje najefikasniji način ublažavanja simptoma menopauze.
0: Individualizowana terapija, ovdje sam naveo samo neke posebne populacije, možda neko od vas ima prevremenu menopauzu, znači do 40. godine da je nastupila prevremena menopauza i sada šta znači terapija minimum hormoni do 51. godine, nema više gornje granice, mi imamo pacijentku, imamo ženu koja je vjerujela ne seksualno aktivna od 95 godina, vrhunski je stručnjak za monete, putuje po svijetu, drži predavanja, nevjerovatna je žena sa 90, nije moja, od prosuke Vujović je pacijentkinja, sa 95 godina, moja žena najstarija ima 87 godina. Očuvati fertilitet, očuvati znači jajne ćelije, zamrznutih, psihološka podrška i dati birane kontraceptive ili hormonsku substituciju. Mi nekad moramo da upotrijebimo kontraceptive jer prosto malo smo tržište pa nemamo sve lijekove kao na zapadu. Ako je žena preživjela karcinom dojke, lokalni estrogen je bezbjedan. Smijemo, ono što sam rekao na početku, smijemo ga dati. Izbjegavamo sistemsku terapiju hormonima, dajemo SSRI-zere. Sad imaju i moderni lijekovi od SSRI-zera koji djeluju na centralnom nivou i koje smanjuju simptome za nekih skoro 95-96%, što je jako dobro. I kognitivno-behavioralna terapija za mentalno zdravlje. Kod kardiovaskularnog rizika, žene s kardiovaskularnim rizikom mogu da koriste hormone, ali putem kože. Ili putem sluznica, putem znači vagine, prstenom ili raznim kremama. Progesteron se daje, ali isključivo prirodni progesteron, sintetski progesteron ne uvoditi. Često imamo isključivanje statina, neko ima povećane masnoće, dođu, on uzima kontraceptive ili neku hormonsku su i ljekar je rekao da isključe statine. To je pogreška, oni su kompatibilni, oni smiju da se koriste i striktan monitoring krvnog pritiska, pratiti krvni pritisak. Ako dođe do odskoka, odmah se javiti. Osteoporoza i menopauza, kod žena mlađih od 60 godina, zaista je fenomenalne rezultate postižemo. Te žene gotovo nemaju osteopeniju, smanjenje gustija, ne osteoporozu. Kod težih slučajeva idemo već sa bisfosfonatima i hormonskom substitucijom koji su sinergični. Imamo sad i za žene, to je neki lijek poseban, koji imamo za žene koje su nažalost preboljele karcinome, hormon senzitivne, njima isto imamo mogućnosti da pomognemo i raditi DEX na 2 godine. I zaključci, perimeno

0: Medicament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Julski računi za vodu građanima i građankama od Tabačine do Risna bit će stornirani zbog zaslanjenja vodoizvorišta Tabačina i Orahovac, odlučeno je danas na 7. sjednici Skupštine opštine Kotor. Zbog storniranja računa prihodi DOO vodovodi i kanalizacija Kotor bit će umanjeni za 141.107 eura, a opština Kotor će taj iznos nadoknaditi iz budžeta za 2026. godinu. Odbornici su danas usvojili i novi cjenovnik vodovoda za 2027. godinu, kao i niz odluka o izgradnji i unapređenju kanalizacione i vodovodne mreže, javne rasvjete i elektroenergetske infrastrukture na području opštine Kotor. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru danas je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale, među kojima su bili članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski. Komemoraciji je prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio don Robert Tonsati. U okviru radova na izgradnji novog dječjeg igrališta na Dobrotskoj rivi juče su na zelenoj površini uz trotoar postavljene dvije nove klupe modernog dizajna. Uz to obilježimo i da je za ovo igralište, koje se gradi u neposrednoj blizini postojećeg, formirana adekvatna podloga. Od radnika angažovanih na ovom poslu saznajemo da predstoji postavljanje mobilijara, zatim i gumene podloge koja obezbjeđuje visoku elastičnost, apsorpciju udaraca i smanjuje rizik od povreda pri padu. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korišćenja AI tehnologija, koje su predstavila dva odjeljenja sedmog razreda, kojim su prisustvovala dva odjeljenja sedmog razreda osnovne škole Njegoš Kotor. Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor, a sa učenicima su o ovoj aktualnoj temi razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. Tokom predavanja bilo je riječi o prednostima koje vještačka inteligencija donosi u učenju i svakodnevnom životu, ali i o rizicima njenog etičkog i prekomjernog korišćenja. Posebna pažnja posvećena je uticaju AI alata na način razmišljanja, pamćenje, koncentraciju i samostalno rješavanje problema. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna nastupiti ansambl Dialogos sa programom Baralam i Jozefat, ansambl koji predvodi pjevačica i umjetnička direktorka Katarina Livljanić, donosi muzičku rekonstrukciju jedne od najznačajnijih srednjovjekovnih književnih priča. Ulaz je slobodan. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor biće održano od 8. do 11. oktobra, donoseći 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom, kulturom i kreativnim industrijama dostupnim svima. Festival će biti otvoren sutra u 20 sati u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega slijedi program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepota otoka Krka krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić u Pomorskom muzeju Crne Gore otvara se u petak 9. oktobra od 19 sati. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavit će se kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu u petak 9. oktobra sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji muzičke škole Vida Matijan je slobodan. U trećem kolu udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore sve pobjede gostuju na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima. Igalo je sa 5-0, savladalo Slogu Radović i Sloga Stari Bar je bila bolja od Balkana 3-0, a Orijen od Cetinja 6-1. Lider je Igalo sa maksimalnim učinkom. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 23 stepena, vazdušni pritisak 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 37%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će biti intenzivnije. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna do 23 stepena. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Dana Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Tehnički dio pregovora s Evropskom unijom mogao bi biti završen do kraja godine, a potpisivanje pristupnog ugovora u ljeto naredne, saopštila komesarka Marta Kos.
2: Nema većine za promjenu imena bazena u Kotoru, tvrdi predsjednik opštine Vladimir Jokić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sjednici lokalnog parlamenta.
3: I ove godine na Svjetski dan dostojanstvenog rada sindikati upozoravaju na urušeni socijalni dijalog te rad bez opšte kolektivnog ugovora. Građani kažu da uslovi i dalje zavise od poslodavca.
2: U Pljevljima otvorena kuća poljoprivrede.
3: Sjutra oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena.
2: Crna Gora bi tehnički dio pregovora s Evropskom unijom mogla završiti do kraja ove ili početkom sljedeće godine, dok bi ugovor o pristupanju mogao biti potpisan na ljeto, poručila je pred poslanicima spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta komesarka za proširenje Marta Kos. Proces ratifikacije bi, procjenjuje Kos, mogao trajati godinu ili dvije u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama. Vjeruje da će Crna Gora postati 28. članica do 2028. godine. Sjednicu odbora pratila je Branka Zeković.
4: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta naredne godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos pred poslanicima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. Kos je u Strasburu predstavila nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja Evropske unije. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec je pitao:
5: kakav plan može očekivati Crna Gora i što će taj plan pristupanja značiti za one koji su predvodnici u procesu pristupanja?
4: Kos odgovara da bi Crna Gora tehnički dio pregovora mogla završiti do kraja ove ili početkom naredne godine.
5: Mi već pripremamo pristupni ugovor koji bi se mogao potpisati sljedećeg ljeta, nakon čega slijedi ratifikacija, a ona može trajati godinu do dvije, ovisno o događanjima u državama članicama. Drugim riječima, Crna Gora bi mogla postati 28. članica 2028. godine.
4: Kos je naglasila da će na nove zemlje biti primijenjene iste mjere zaštite kao i tokom prethodnih proširenja, ali da će biti ojačane odredbama iz osnivačkih ugovora koje se odnose na lojalnost i iskrenu saradnju.
6: Želimo uvesti nove zaštitne mehanizme kada nove članice ne poštuju vladavinu prava, demokraciju ili vrijednosti s ozbiljnim kršenjima. Tražimo 15 godina tranzicijskog razdoblja, jer sada nam to omogućuje samo 7 godina. Dakle, to je dodatni doprinos jačanju članka 7. i to je novost. Radimo to zbog naših prijašnjih iskustava. To ne znači da će nove članice imati različiti položaj od drugih.
4: Nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primjenjivaće se najprije na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, Kos objašnjava da će, ukoliko zemlja bude dosljedno slijedila sva pravila i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi biti neosjetni. Ukazuje da postoji i nova zaštitna mjera koja je na dobrovoljnoj osnovi.
6: To znači da novo pridošle države same će jamčiti da neće koristiti veto kada dolazi do bilateralnih rasprava, na način da će imati posebnu deklaraciju i to neće biti dio ugovora o pristupanju.
4: Komesarka Kos ponovila je da će se nove interaktivne mape puta, koje će komisija predstaviti uz godišnji paket proširenja 28. oktobra, odnositi na našu zemlju, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu, koje su, kako je istakla, predvodnice pregovaračkog procesa.
3: Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephulo u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da Evropska unija mora održati riječ, ko napreduje u reformama mora napredovati u procesu pristupanja, naveo je njemački šef diplomatije.
2: Od evropskih integracija i ohrabrujućih poruka iz Strasbura i Berlina do zahtjeva iz Zagreba koji bi mogli da utiču na naš evropski put.
3: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da u kotorskom parlamentu ne postoji većina za odluku o promjeni imena bazena Zoran Džimi Gopčević. Zato, kako navodi, nije ni predao tu odluku u proceduru. Odbornici DPS nisu prisustvovali današnjoj sjednici lokalne skupštine jer, kako pojašnjavaju, ne žele da daju legitimitet Jokiću. Sanjin Vešović.
7: O promjeni imena bazena u Kotoru danas se nije raspravljalo u lokalnom parlamentu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da takvu odluku nije ni predao u proceduru zato što je, kako navodi, utvrdio da nema većine za taj predlog.
8: Dakle, razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru. Jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke u gradu i s tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koju vrstu odluke. Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor i s tim u vezi to pitanje je ad acta.
7: Iz kotorskog DPS-a kažu da Jokić nema većinu za tu odluku ni među partijama koje ga podržavaju, pa su odbornici DPS-a, kako ističe šef odborničkog kluba Željko Avramović, odlučili da ne prisustvuju današnjoj sjednici Kotorske skupštine.
9: Gospodin Jokić, kojega podržava 20 odbornika u lokalnom parlamentu, nema tu snagu i nema tu želju i volju i hrabrost da donese tu odluku. Mi smo odlučili da ne prisustujemo, da ne damo legitimitet građaninu Jokiću, pogotovo što je to na ovaj način plasirano, prvo preko medija.
7: Jokić je pojasnio da promjena imena bazena već duže vrijeme opterećuje odnose sa Hrvatskom, pa je smatrao svojom obavezom da otvori prostor za politički dijalog.
8: Demokratska partija socijalista je donijela političku odluku da neće učestvovati u radu skupštine. Žalim zbog toga jer vjerujem da bi u jednoj raspravi mogli možda i da popravimo neke odluke, ali to je njihov izbor.
7: Podsjetimo, Skupština opštine Kotor je 2021. godine odlučila da gradski bazen, koji se do tada zvao Nikša Bućin, nazove po Zoranu Džimiju Gopčeviću, s obrazloženjem da je riječ o jednom od najboljih vaterpolista sa ovih prostora. Zvanični Zagreb tvrdi da je Gopčević bio čuvar u ratnom logoru Morinj tokom 90. godina prošlog vijeka, pa je od Crne Gore zatraženo da promijeni ime bazena.
2: Dan je vojske Crne Gore. Položeni su vijenci na spomenik crnogorskim vojnicima u Tuđimilima na domak Bara. Najveća snaga naše vojske su ljudi, ali upravo zadržavanje postojećeg i obezbjeđivanje novog kadra trenutno njene najveći izazov, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović. Formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, kaže Krapović i dodaje da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Povodom Dana vojske večeras i svečana ceremonija. Slušamo Bojana Đinovića.
10: Tuđimilska bitka, slavni istorijski događaj nekadašnje Duklje, kada je 1042. godine vojska tadašnjeg kralja Vojislava nanijela težak poraz vizantijskim trupama braneći time svoju nezavisnost. U slavu ratnika, koji su položili živote, na tom mjestu podignut je 7. oktobra 2008. godine obelisk rada akademskog vajara Pavla Pejovića, a tradicionalno obilježavanje dana vojske na tom mjestu simbolično povezuje savremenu crnogorsku vojsku sa dugom tradicijom crnogorske državnosti. Uz svečani stroj počasne garde vojske, vijence su položili predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević, načelnik generalštaba vojske, brigadni general Miodrag Vuksanović, VD komandanta mornarice vojske, kapetan korvete Slobodan Tomašević i komandant vazduhoplovstva potpukovnik Bojan Popadić. Ministar odbrane Dragan Krapović je za javni servis je kazao da je modernizacija vojske na visokom nivou, ali da nijedan novi sistem, kako ocjenjuje, neće dati puni efekat ukoliko nema dovoljno ljudi koji će njime upravljati.
11: Tu nabavit ćemo nova 4 helikoptera Airbusova H-145M koji će nam dati također značajne sposobnosti. Sve te sisteme koje nabavljamo, bojim se da njihova efektnost neće biti potpuna ukoliko ne budemo imali ljude da upravljaju tim.
10: Ministarstvo odbrane povuklo je značajne poteze kako bi se vojska približila mladima, uz ocjenu da se sa sličnim problemima suočavaju i druge savremene oružane snage.
11: Negdje u prethodnom periodu mandata ove vlade značajno su povećane plate, rekao bih da su u jednoj značajnoj mjeri poboljšani uslovi života i rada u sistemu.
10: Ministar Krapović će 9. oktobra predvoditi crnogorsku delegaciju na razgovorima u Hrvatskoj, gdje će jedna od tema biti školski brod Jadran. Resorni ministar dodaje da crnogorska delegacija u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa namjerom namjerom da sasluša argumente hrvatske strane.
11: Mi imamo značajne dokumente, imamo vrlo relevantne argumente koje ja naravno neću javno elaborirati prije nego što to bude predmet razgovora i dijaloga između dvije savezničke države, dakle Crne Gore i Republike Hrvatske.
10: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore organizuju večeras svečanu ceremoniju povodom Dana vojske, koja će biti održana na platou sportsko-rekreativnog centra Topolice u Baru sa početkom u 19 sati i 30 minuta.
2: Socioekonomske teme. Svjetski je dan dostojanstvenog rada. U Uniji slobodnih sindikata ocjenjuju da je kod nas narušen socijalni dijalog, da se uskraćuju slobode sindikalnog udruživanja, da ovaj dan 100.000 zaposlenih dočekuje bez opšteg kolektivnog ugovora. Iz Udruženja zaštite na radu poručuju da je napravljen iskorak, usvojeni propisi po evropskim direktivama, ali da nedostaje dosljedna primjena u praksi. Građani komentarišu da radimo u dostojanstvenijim uslovima, ali da u mnogome zavisi u kojoj kompaniji se radi. Drugi pak da napretka nema, pripremila Biljana Radosavović.
12: Sigurni uslovi rada, pravične zarade, socijalna sigurnost i sloboda sindikalnog udruživanja. To su ciljevi dostojanstvenog rada. A šta građani kažu, imamo li ta prava i slobode?
13: Imamo to danas više nego ikad do sad. Ima prostora da se sve to poboljša, ali za sad je na nekom, da kažem, razumnom nivou. Su mnogo bolji uslovi, mnogo bolje plate.
14: Malo je bolje nego što je prije bilo. Sad ima malo slobode, da kažem.
15: Zarade baš i nemamo kako treba, ali ovo drugo ok.
16: Znači ja radim u firmi gdje sam zadovoljan i zaradom svojom mjesečnom, zadovoljan sam i uslovima rada i tako. Sve zavisi gdje je zaposleni radi, u kojoj firmi je zaposlen, kakav je odnos poslodavca prema zaposlenom i tako.
17: Ne postoje ta prava odavno.
12: Ovogodišnji svjetski dan dostojanstvenog rada oko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori dočekuje bez potpisanog novog opšte kolektivnog ugovora, navodi se u saopštenju Unije slobodnih sindikata. Zabrinjava ih i činjenica da se trenutno vode disciplinski postupci protiv tri sindikalna predstavnika.
18: Smatramo da ovakvi postupci predstavljaju klasičan revanšizam poslodavaca zbog njihovog sindikalnog rada i djelovanja, a sve sa ciljem zastrašivanja drugih zaposlenih kako bi odustali od sindikalnog aktivizma ili bili primorani da napuste sindikat. Ovakvi pritisci direktan su udar na slobodu sindikalnog udruživanja i osnovne demokratske vrijednosti kojima bi kao država trebalo da težimo.
12: Da je zakonska regulativa bolje nego ranije, da je Crna Gora dobila ključni propis koji reguliše zaštitu i zdravlje na radu, smatra Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu. Ističe da je usklađen sa pravilima Evropske unije, da su ugrađene evropske direktive i time, kako je kazala u našoj emisiji Link, ispunili se uslovi za zatvaranje poglavlja 19, socijalni dijalog.
19: Međutim, situacija u praksi je daleko drugačija i ono što nama u praksi nedostaje posljednjih godina, bez obzira na brojne promjene koje se u zakonu dešavaju, kroz nove pravilnike koji se izrađuju u toj oblasti, nama nedostaje implementacija na terenu.
12: Svjetski dan dostojanstvenog rada ustanovljen je 2008. na inicijativu Međunarodne konfederacije sindikata u namjeri da se javnosti ukaže na temeljno ljudsko pravo, pravo na rad koje omogućava čovjeku dostojanstven život.
3: Crna Gora svjetski dan dostojanstvenog rada dočekuje se unaprijeđenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnim institucijama tržišta rada i zakonodavstvom, dodatno usklađenim s evropskim standardima, saopšteno iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Navode da je zemlja spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, te da to nije samo još jedan korak na evropskom putu, već proces koji se neposredno odnosi na prava zaposlenih, uslove rada, zarade, jednak tretman i zaštitu od diskriminacije.
2: Iz sudsko-tužilačke hronike, specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu u Podgorici zahtjev za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom od Milana Vujotića, koji je pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge. Da bi zahtjev SDTA trebalo posmatrati kao test kapaciteta države da od krivičnog progona pređe na sistemsko razbijanje finansijske infrastrukture organizovanog kriminala, smatra doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Poručuje i da postupak mora biti zasnovan na čvrstim dokazima i kvalitetnoj finansijskoj istrazi. Odbrana Milana Vujotića tvrdi da će kroz postupak dokazati suprotno tvrdnji SDT-a, te da se, kako kaže advokat Miloš Vuksanović, stiče pogrešan utisak da je to već gotova stvar. Detaljnije će Nena Drašković.
20: Nakon što je SDT tražilo oduzimanje nelegalno stečene imovine Radoja Zvicera, danas je takav zahtjev upućen i za pravosnažno osuđenog Milana Vujotića. On je označen kao vođa podgoričkog ogranka Kavačke ćelije balkanskog narkokartela. U sklopu financijske istrage SDT je utvrdilo, kako kaže specijalni tužilac Vukas Radonjić, da se dio imovine formalno vodi na treća lica kako bi se prikrio stvarni vlasnik.
21: Zahtjevom se traži da sud od osuđenog trajno oduzme nepokretnosti, stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, dvorišta, bazen, vinograde i druge, ukupne površine od najmanje 19.137 metara kvadratnih u Podgorici i Nikšiću i pokretnu stvar skupoćeno blindirano putničko vozilo. Uz zahtjev za trajno oduzimanje podnijeti su i dokazi da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.
20: Zahtjev za oduzimanje imovine udar je na ekonomsku osnovu organizovanog kriminala, ističe doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Kriminalcu, kaže, nije dovoljno oduzeti slobodu ako mu ostane kapital koji može nastaviti da proizvodi kriminalnu moć.
22: Posebno je značajno što se prema navodima SDTA dio imovine formalno vodi na članove porodice i druga lica, dok tužilaštvo tvrdi da je stvarni vlasnik osuđen. Upravo takvi modeli prikrivanja stvarnog vlasništva predstavljaju jednu od ključnih metoda finansijskog djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. Zato financijska istraga mora pratiti ne samo ime formalnog vlasnika, već stvarni tok novca, porijeklo sredstava i način na koji je imovina stečena.
20: Advokat Vujotića Miloš Vuksanović ističe da se čitajući tekstove u medijima može steći utisak da je postupak već završen i da je imovina već oduzeta.
23: Pred nama je postupak dokazivanja da tužilaštvo nije u pravu i ja zaista vjerujem da ćemo u toj namjeri uspjeti, tako da nezahvalno je prognozirati naravno bilo kakve ishode, ali način na koji se to plasirao javnosti zaista je pretenciozan i stiče se utisak da je to već svršena stvar, samo treba da se formalizuje. A nije tako i vjerujemo duboko da tako neće biti kada se dokazi koje imamo predoče sudu.
20: Ako se pred sudom utvrdi da je imovina stečena nezakonito, to je jedan od najvažnijih instrumenata savremene borbe protiv organizovanog kriminala, podvlači Ivan Pekić.
22: Trajno oduzimanje mora biti zasnovano na kvalitetnoj financijskoj istrazi, čvrstim dokazima i odluci nadležnog suda. Država mora istovremeno biti odlučna u oduzimanju kriminalne imovine, ali strogo poštovati vladavinu prava i pravo na pravičan postupak. Upravo kombinacija efikasnosti i zakonitosti daje takvoj mjeri pun legitimitet.
20: Viši sud u Podgorici sada mora da razmotri podneseni zahtjev SDT-a i prateće dokaze iz financijske istrage koji bi trebalo da potvrde da je imovina stečena kriminalom. Sud će zakazati posebno ročište na kojem će se raspravljati o osnovanosti tog zahtjeva.
3: Srbija nikada nije odgovorila na zahtjeve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, kazao je ministar pravde Bojan Božović. U emisiji javnog servisa Budimo budni, pitajte vladu, Božović istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedjeljka, pa Marović na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za djelo za koje je osuđen.
2: U nastavku Region i svijet, posle nedjelja pregovora nesuglasica protesta, poslanici su prihvatili predlog premijera Kosova Albina Kurtija, pa je Justina Široka Pulja, dosadašnja predsjednica Akademije nauka i umjetnosti Kosova, postala nova šefica države.
3: Rusija je tokom noći lansirala 70 projektila i izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci. Poginulo je najmanje 15 ljudi širom zemlje, desetine povrijeđenih. Glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Dan poslije najmasovnijih demonstracija i okupljanja više od 260.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske, nezadovoljnih uslovima u srednjim školama, učenici pozivaju na četvrti čin. I danas je obustavljena nastava širom Francuske. Policija je obustavila upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Sindikati su nezadovoljni vladinim predlogom.
3: Američki predsjednik Donald Trump uvjerava da je skok cijena nafte samo privremen. U sklopu predizborne turneje za međuizbore Trump najavljuje skok, skori završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sagovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore.
2: Ponovo aktualnosti iz naše zemlje. U Pljevljima je svečano otvorena kuća poljoprivrede u čiju je izgradnju kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom uloženo više od 2 miliona eura. Novi objekat značajno će poboljšati uslove i efikasnost rada i lokalnih i državnih poljoprivrednih službi, kao i dostupnost njihovih usluga građanima i vrijednim domaćinima sa područja Pljevaljske i Žabljačke opštine. To nam javlja Saša Bezarević.
0: Poljoprivrednici sa područja Pljevaljske i Žabljačke opštine od sada će imati mogućnost da na jednom mjestu potraže stručne savjete i informacije o subvencijama, ali i dobiju podršku za ostvarivanje svojih prava, s obzirom da će u novom objektu biti smještena i regionalna kancelarija za plaćanja, savjetodavne inspekcijske službe, kao i lokalna služba za poljoprivredu, rečeno između ostalog na svečanom otvaranju. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković vjeruje da će kuća poljoprivrede efikasnim i operativnim radom zadovoljiti sve potrebe pljevaljskih i žabljačkih domaćina.
1: Danas se treba da šaljemo jasnu poruku o sistemskom razvoju. Zajedno sa kućom poljoprivrede u Beranama, kancelarijom u Podgorici i Bijelom polju gradimo snažnu regionalnu mrežu. Do kraja 2027. godine završit ćemo i objekat u Nikšiću i uspostaviti regionalnu kancelariju Baru, čime će biti kompletiran sistem regionalnih kancelarija Agencija za plaćanje širom Crne Gore.
0: Kuća poljoprivrede u Pljevljima rezultat je uspješnog partnerstva sa Svjetskom bankom, oličenog i u realizaciji važnog i 30 miliona eura vrijednog projekta kakav je bio Midas 2, istakao je koordinator predstavništva Svjetske banke u Crnoj Gori, Denis Mesihović, potencirajući ulaganja u infrastrukturu i ključne poljoprivredne reforme.
5: Ova ulaganja su važna za poljoprivredne proizvođače, ali isto tako i za put Crne Gore ka Europskoj uniji. Jako nam je važno da naglasimo da je projekat Midas 2 podržao reforme relevantne za zatvaranje poglavlja 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, za poglavlje 12, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, kao i poglavlje 13, ribarstvo.
0: Izgradnja kuće poljoprivrede kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom koštala je oko 2,2 miliona eura, a taj posao u rekordnom roku obavila je pljevaljska kompanija Tehnogradnja.
2: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je na Dvorskom trgu na Cetinju. Ukazano je na važnost evropskih integracija za razvoj lokalnih uprava, a zemlje članice Evropske unije predstavile su građanima kulturu, gastronomiju i turističku ponudu, zabilježila Milena Stanojević.
6: Teško je zamisliti bolje mjesto u Crnoj Gori od Cetinja da govorimo o Evropi, poručuje ambasador Evropske unije u našoj zemlji, Johan Sattler.
24: Ne dovodimo Evropu u Crnu Goru, već da se Crna Gora vraća kući. A nigdje to nije očiglednije nego ovdje na Cetinju. Jer Evropa nije nešto što Cetinje tek treba da otkrije. Evropa je vjekovima dio priče o Cetinju.
6: Organizovanjem ovog događaja Cetinje je napravilo mali, ali stvarni korak prema Evropi, kaže gradonačelnik Nikola Đuraj.
25: Jer niti od kojih je satkana Evropa nikada nisu bile samo niti velikih država, velikih sila i velikih događaja. Evropu su kroz vjekove povezivali ljudi, njihova znanja, jezici, umjetnost, zanati, običaji, ukusi, radoznalost i spremnost da upoznaju onoga kojim je drugačiji.
6: Na evropskom putu važno je osnažiti sve opštine u Crnoj Gori, ističe glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
26: Lokalne zajednice će članstvom u Evropskoj uniji dobiti više mogućnosti za razvoj, nove projekte, partnerstva i pristup evropskim fondovima. Međutim, te prilike neće doći same od sebe. Treba ih prepoznati, pripremiti dobre projekte i iskoristiti ih.
6: Održan je i EU kafe gdje su srednjoškolci iz Prijestolnice dobili priliku da razgovaraju sa diplomatama.
3: Prijestolnica Cetinje raspisala javni poziv za ostvarivanje prava na naknadu dijela troškova zakupnine kojim je predviđena pomoć od 100 eura mjesečno tokom 12 mjeseci. Za tu namjenu u budžetu za tekuću godinu opredjeljeno je ukupno 30.000 eura.
2: Kotor će u nedjelju 11. oktobra biti domaćin jubilarnog izdanja Ocean Lava Triathlona, koji obilježava 10 godina od prvog izdanja, dok će to ujedno biti i 99. sportski događaj u organizaciji Multisport Akademije Majer. Osnivač Akademije i organizator Ocean Lava trke Igor Majer podsjeća da je sve počelo 2016. godine kao ideja da se u njegovom rodnom gradu organizuje jedan triatlon.
4: Mogu samo kažem jedan strašno uzbudljiv vikend pred svima nama. Također promjena termina iz maja u oktobar. Nekako smo se i plašili kako će ljudi odreagovati. Već 9 godina su navikli na taj termin početkom maja, na otvaranje sezone, se dolazi u Kotor. Međutim, izgleda da je taj jubilarna 10. godina odradila svoje, da su se javili svi oni koji su nekada učestvovali na ovom triatlonu i možemo slobodno reći da smo zaokružili sa brojkom od blizu 500 takmičara iz 35 država svijeta. Kao i prethodnih nekoliko godina, ove godine ćemo imati trke u olimpijskoj poludistanci, dakle ovi kraći će plivati 1500 metara, voziti bicikl 50 km, trčati 10, dok na ovoj dužoj, odnosno poludistanci, plivat će se 1900 metara, vozit će se bicikl 90 km i trčat će se polumaraton, odnosno 21 km.
2: Lionel Messi oproštajnom utakmicom sa Beninom završio je reprezentativnu karijeru u dresu Argentine. Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. mjesto na rang listi svjetske asocijacije. Džudista Jahja Nurković eliminisan je u drugom kolu svjetskog prvenstva. Sporti Milan Jovanović.
7: Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, oprostio se od dresa Argentine, koja je u prijateljskom meču sa mnogo emocija u Buenos Airesu savladala Benin 3-0. Opširnije će Goran Radević.
8: Lionel Messi u svom stilu oprostio se od reprezentacije Argentine. Postigao je gol uz dvije asistencije u triumfu nad Beninom 3-0 na rekordno ispunjenom stadionu Monumentalu Buenos Airesu. Fudbalski čarobnjak iz Rosarija nakon utakmice obratio se rasplakanim navijačima koji su imali privilegiju da gledaju Messijev posljednji ples u dresu Gaučosa, u kojem je triumfovao na Mundijalu u Kataru i izborio finala 2014. i 2026. godine. Osvojio dvije Kopa Amerike, olimpijsko zlato i omladinsko svjetsko prvenstvo. Odigrao 208 mečeva i dao 126 golova.
9: Teško je bilo šta reći, mnogo emocija, mnogo toga mi prolazi kroz glavu. Prvo pomislim na svog oca. Bila mi ogromna čast da više od 20 godina nosim ovaj dres. Čak ni u najgorim trenucima kroz koje smo prolazili, nikada nijesam prestao da se borim, da dajem sve od sebe i da uvijek budem tu. Mnogo će me boljeti što više neću dolaziti. Kunem vam se, volio bih da dolazim cijelog života, jer je igrati za reprezentaciju Argentine najljepše što može da ti se dogodi.
7: Ostale aktualnosti. Fudbaleri Crne Gore sa 3 pobjede i jednim remijem završili su prvi dio nadmetanja u C ligi nacija, a naša selekcija je na rang listi svjetske asocijacije napredovala jedno mjesto i zauzima 79. poziciju. Na vrhu nije bilo promjena, vodi Španija ispred Argentine, Francuske i Engleske. Džudista Jahja Nurković eliminisan je u drugom kolu kategorije do 81 kg na svjetskom prvenstvu u Baku. Reprezentativac Crne Gore na startu savladao je Rumuna Adriana Sulka, a potom je poražen od Matijasa Kasea iz Belgije. Jusuf Nurković završio je u ponedjeljak učešće na šampionatu nakon prvog meča, dok će naš posljednji predstavnik Stevan Kovinić nastupiti u subotu. Košarkaški klub Monako objavio je bankrot i istupanje iz takmičenja u profesionalnoj konkurenciji.
2: Vrijeme s jutra.
3: Umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 18, dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Na kraju najvažnije još jednom.
3: Tehnički dio pregovora s Evropskom unijom mogao bi biti završen do kraja godine, a potpisivanje pristupnog ugovora u ljeto naredne, saopštila komesarka Marta Kos. nema većine za promjenu imena bazena u Kotoru, tvrdi predsjednik opštine Vladimir Jokić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sjednici. I ove godine na Svjetski dan dostojanstvenog rada sindikati upozoravaju na urušeni socijalni dijalog te rad bez opšte kolektivnog ugovora. Građani kažu da uslovi i dalje zavise od poslodavca. U Pljevljima otvorena kuća poljoprivrede. Sjutra oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena.
2: 15 sati i 30 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
10: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Zbog održavanja triatlon trke Ocean Lava Montenegro u nedjelju 11. oktobra u Kotoru će biti obustavljen saobraćaj na više dionica. Na magistrali na potezu Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10 minuta, dok će na dionici Sveti Stasije Kamenari obustava trajati od 7.30 do 11 sati i 30 minuta. Saobraćaj će biti obustavljen i u dijelu Dobrote kao i na Tabačini. Autobusi za prevoz turista neće moći da prilaze Starom gradu. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju uzimajući u obzir izmijenjeni režim saobraćaja. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Katero Junior 2027. Prijave se podnose isključivo putem e-mail adrese info@infinitumart.me. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Dharma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U kinu Boka danas u dva termina od 18 sati i od 20 sati i 30 minuta prikazivaće se drama Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je brzi transport, a od 19 sati do sutra ujutru u 7 sati radi doktorka Anželika Pejaković. Nakon dvije ljetnje retrospektive slijedi prvo redovno jesenje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora, koje je posvećeno 10-godišnjici programa Eko škole koju u Crnoj Gori sprovodi Zavod za školstvo. Eko kutak koji priprema Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu srijedom danas od 17.15 i reprizno petkom od 19.30.

0: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuvano je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija ili Renjo degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi, ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
1: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije, kojim su prisustvovala dva odjeljenja 7. razreda osnovne škole Njegoš Kotor. Detaljnije će Mihajla Moškov.
2: Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotora. Sa učenicima su o ovoj aktuelnoj temi razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. Tokom predavanja bilo je riječi o prednostima koje vještačka inteligencija donosi u učenju i svakodnevnom životu, ali i o rizicima njenog nekritičkog i prekomjernog korišćenja. Posebna pažnja posvećena na uticaju AI alata na način razmišljanja, pamćenje, koncentraciju i samostalno rješavanje problema. Dr. Branka Mitrić istakla je da dugotrajno i često korišćenje vještačke inteligencije može uticati na sposobnost dužeg održavanja fokusa.
3: Korištenje slabi i onda nauče kada koriste drugu vještačku inteligenciju da ne razmišljaju i to je postane pravo. Tako da znači ta loš korištenje kritičko mišljenje jedna od najveći prepreka u korištenju onako stalno i u većini slučajeva vještačke inteligencije.
2: Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor, govorila o bezbjednosti i zaštiti privatnosti prilikom korištenja AI alata, posebno ukazujući učenicima na potrebu da vode računa o tome koje lične podatke informacije dijele.
4: Mi ne znamo u stvari koliko on čuva i gdje se to sprema i kako će se to iskoristiti. Ali ono što ne bismo nekom prolazniku na ulici rekli o sebi i pokazali mu, nije baš bezbjedno ni da podijelimo sa kompjuterom.
2: Podsjećamo, svi programi povodom Dječje nedjelje su besplatni.
1: U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna nastupiti ansambl Dialogos sa programom Barlam i Jozefat, ansambl koji predvodi pjevačica i umjetnička direktorka Katarina Livljanić, donosi muzičku rekonstrukciju jedne od najznačajnijih srednjovjekovnih književnih priča. Ulaz je slobodan.
5: Kotorska hronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Grbalj se nakon 10. kola u drugoj ligi nalazi na 4. mjestu prvo stane table uz meč manje. Odigrane utakmice 3. kola udruženja klubova Jug. O fudbalu detaljnije Dragan Sklendar.
6: Juče je kompletirano 10. kolo druge crnogorske fudbalske lige. Podgorica je na Digi Areni golom u posljednjim trenucima meča savladala Lovćen 2-1. Igrači Dejana Jelenića poveli su u 38. minutu preko Boška Dujovića. Cetinjani su izjednačili u 70. minutu golom Stefana Golubovića, da bi pobjedu domaćinu donio Kenta Kavaj u 3. minutu sudijske nadoknade. Kod rezultata 1-1, Ariel Lucero za goste nije iskoristio penal. Podgorički tim sada je na čelu tabele sa 5 pobjeda, a prvu poziciju preuzeo je zahvaljujući boljoj gol razlici u odnosu na Jedinstvo Francu. Juče je Iskra na stadionu braće Velašević savladala Rudar 1-0 golom Daniela Jovanovića u 82. minutu. Podsjetimo da je prethodno Grbalj na Trešnjici izgubio od Zete 1-0 golom Dušana Jokovića u 55. minutu utakmice. Grbalj, koji ima meč manje, u narednom kolu dočekuje Budvu, koja je u ovoj rundi u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1, Poveli su Zlatičani preko Hinate Sakamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Liješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića u 45. minutu i Jamila Ćatovića u sudijskoj nadoknadi. Gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić u 86. minutu. U trećem kolu udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore sve pobjede gostiju. Na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima igalo je sa 5-0 savladalo Slogu Radovići. Sloga Stari Bar je bila bolja od Balkana 3-0, a Orijen od Cetinja 6-1. Lider je igalo sa maksimalnim učinkom. U četvrtom kolu u subotu 10. oktobra na Solilima igalo dočekuje Cetinje, a adrenalin u Kotoru ekipu Balkana, dok će u nedjelju na Topolici snage odmjeriti Sloga Stari Bar i Sloga Radovići.
1: Vaterpolisti Primorca nakon regionalne premijer lige nastavljaju sezonu europskim obavezama. Sjutra putuju za Francusku na kvalifikacioni turnir Eurokupa. Od 4 ekipe, 2 najbolje idu u grupnu fazu. Cilj Kotorana je plasman u naredni krug. O tome je govorio trener Vido Lompar.
5: Već u četvrtak putujemo za Francusku, ekspromanđe se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi, da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
1: Primorac će na predstojećem turniru biti jači za Japanca Yasuku Inabea, koji je sa svojim reprezentacijom osvojio zlato na azijskim igrama. Na startu odbojkaške sezone Kotorski gimnazijalac u subotu od 18 sati gostuje ekipi Budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta. To je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
7: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
1: Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Hvala. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Rad 7. sjednice Skupštine opštine Kotor danas je završen. Odbornici su usvojili niz odluka koje se odnose na podršku građanima i privredi, komunalnoj infrastrukturi, radu lokalnih preduzeća, upravljanju opštinskom imovinom i razvojne projekte. Odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali današnjoj sjednici, pa su se javnosti obratili saopštenjem. Saopštenjem su se obratili i odbornici Skupštine opštine Kotor Vuk Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, kao i Evropski savez Kotor. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti obilježena godišnjica bitke kod Lepanta. Povodom obilježavanja Dječije nedilje održano predavanje na temu prednosti i rizici korišćenja AI tehnologije. U okviru festivala Tolite Portas večeras koncert ansambla Dialogos. Odigrane utakmice treće kola udruženja klubova Jug. Vrijeme s jutra pretežno oblačno sa povremenom kišom. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Zbog održavanja triatlon trke Ocean Lava Montenegro u nedjelju 11. oktobra u Kotoru će biti obustavljen saobraćaj na više dionica. Na magistrali na potezu Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10 minuta, dok će na dionici Sveti Stasije Kamenari obustava trajati od 7.30 do 11 sati i 30 minuta. Saobraćaj će biti obustavljen i u dijelu Dobrote kao i na Tabačini. Autobusi za prevoz turista neće moći da prilaze Starom gradu. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju uzimajući u obzir izmijenjeni režim saobraćaja. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Katero Junior 2027. Prijave se podnose isključivo putem e-mail adrese info@infinitumart.me. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U kinu Boka danas u dva termina od 18 sati i od 20 sati i 30 minuta prikazivaće se drama Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je brzi transport, a od 19 sati do sutra ujutru u 7 sati radi doktorka Anželika Pejaković. Nakon dvije ljetnje retrospektive slijedi prvo redovno jesenje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora, koje je posvećeno desetogodišnjici programa Eko škole koju u Crnoj Gori sprovodi Zavod za školstvo. Eko kutak koji priprema Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu srijedom danas od 17.15 i reprizno petkom od 19.30.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Danas ćemo donijeti tonski zapis svečanosti koja je u oči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu održana u petak 18. septembra u Skupštini Crne Gore. Tada su dodijeljene zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. U ime domaćina Skupštine Crne Gore prisutnima se obratio Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas danas u ime Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje pozdravim na svečanosti posvećenoj rezultatima sprovođenja međunarodnog programa Eko škole u Crnoj Gori. Posebnu simboliku današnjem događaju daje činjenica da se okupljamo uoči 20. septembra, dana ekološke države Crne Gore i datuma koji nas posjeća na istorijsku odluku kojom je prije 35 godina Crna Gora proglašena ekološkom državom. Ove dvije teme koje nas povezuju 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom i rezultati programa Eko škole na izgled pripadaju različitim oblastima, ali dijele istu suštinsku poruku da ekološka država nije samo ustavna i politička opredjeljenost, već vrijednost koja se mora živjeti svakog dana. A gdje bolje početi nego u školi? Prije 35 godina Crna Gora je postavila vizionarski cilj. Danas, 3,5 decenije kasnije, pred nama je zadatak da tu ideju stalno iznova potvrđujemo konkretnim djelovanjem. Upravo zato je obrazovanje od posebnog značaja. Ekološka svijest ne nastaje preko noći. Ona se gradi od najranijeg uzrasta, učenjem, primjerom i svakodnevnim navikama. Gradi se u učionici, školskom dvorištu, porodici i lokalnoj zajednici. Zato program Eko škole ima posebnu vrijednost jer ovaj program uči djecu važnosti očuvanja životne sredine, ali i odgovornosti prema njoj. Od 2016. godine, kada je međunarodni program Eko škole počeo da se sprovodi u Crnoj Gori, kontinuirano se razvija i širi. Prve obrazovne vaspitne ustanove stekle su međunarodni status Eko škole 2018. godine, a danas možemo govoriti o sve snažnijoj mreži škola koje principe održivog razvoja ugrađuju u svoj svakodnevni rad. Zato današnja svečanost ima i dodatnu težinu. Danas uručujemo zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja ustanovama i pojedincima koje su pokazali da održivi razvoj može biti dio svakodnevnog života škole. Ovaj projekat pokazao je da ulaganje u ekološko obrazovanje, zapravo ulaganje u kapacitete naše države, da ispuni svoje obaveze i što je važnije da sačuva svoje prirodno bogatstvo. Crna Gora jeste mala država, ali je zato bogata prirodnim vrijednostima, more, rijeke, jezera, planine, šume i biodiverzitet predstavljaju dio našeg identiteta, ali i odgovornost prema generacijama koje dolaze. Zato moramo učiti djecu ne samo da vole prirodu, već i da razumiju kako se ona štiti. U tom smislu škole danas dobijaju priznanja i imaju posebnu važnu ulogu. Poštovane dame i gospodo, 35 godina nakon proglašenja Crne Gore ekološkom državom, naša obaveza nije da ponavljamo samo riječi koje su tada izgovorene. Naša obaveza je da ih pretvaramo u rezultate, a rezultati se grade upravo ovako, kroz institucije, kroz zakone i politike, ali i kroz rad škole, nastavnika i učenika. Zato želim da svim današnjim dobitnicima iskreno čestitam. Hvala vam što pokazujete da se velike promjene mogu graditi i malim svakodnevnim koracima. Neka današnje zelene zastave budu simbol svega onoga što smo postigli, ali i podsjetnik na ono što još možemo da uradimo. Jer ekološka država predstavlja trajno opredjeljenje koje počinje u našim školama i sa našom djecom. Čestitam svim dobitnicima priznanja i želim mnogo uspjeha u daljem radu.
1: Uslijedile su i pozdravne riječi Rabe Hodžić, direktorice Zavoda za školstvo Crne Gore, koja je nacionalni operator programa Eko škole.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ponovo zajedno kako bismo obilježili rezultate rada obrazovno-vaspitnih ustanova koje svojim aktivnostima pokazuju da obrazovanje za održivi razvoj nije samo dio školskog programa, već vrijednost koja se može prepoznati u svakodnevnom životu škola i obrazovno-vaspitnih ustanova uopšte. Posebnu vrijednost daje činjenica da se održava povodom obilježavanja dana ekološke države Crne Gore, podsjećajući nas na zajedničku odgovornost da principe održivosti njegujemo i prenosimo budućim generacijama. Danas ćemo uručiti zelene zastave, bronzene medalje i specijalna priznanja školama i obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su svojim radom, kontinuitetom i posvećenošću pokazale da odgovoran odnos prema životnoj sredini može biti sastavni dio školske kulture. Zavod za školstvo već dugi niz godina posvećeno radi na unapređivanju obrazovanja za održivi razvoj, koje predstavlja jedno od važnih prioriteta našeg obrazovnog sistema. Program Eko škole, koji se u Crnoj Gori uspješno sprovodi od 2016. godine, jedan je od najvažnijih primjera kako se princip održivog razvoja mogu pretvoriti u konkretne aktivnosti obrazovno-vaspitnim ustanovama. Program podstiče učenike i učenice na aktivno učešće, razvija osjećaj odgovornosti prema okolini, unapređuje realizaciju međupredmetnih tema, jača saradnju unutar obrazovno-vaspitnih ustanova, između obrazovno-vaspitnih ustanova i sa lokalnom zajednicom. Na taj način program Eko škole neposredno doprinosi ostvarivanju vizije Crne Gore kao ekološke države. Posebno nam je važno što učenici i učenici kroz ovaj program nisu samo učesnici pojedinačnih aktivnosti, već postaju nosioci ideja i promjena. Kroz projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, racionalno korištenje resursa, biodiverzitet, upravljanje otpadom, uređenje školskog prostora i brojne druge teme, oni razviju znanja, vještine i stavove koje će ponijeti sa sobom nakon završetka školovanja. I ova godina bila je veoma sadržajna za Zavod za školstvo. Realizovali smo veliki broj projekata i aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta obrazovanja, razvoj kompetencija učenika, učenica, nastavnika i nastavnica, održivi razvoj i međunarodnu saradnju. Posebno smo ponosni što smo i ove godine imali značajna ostvarenja na međunarodnom nivou, što potvrđuje kvalitet rada naših obrazovno-vaspitnih ustanova, nastavnika i nastavnica, učenika i učenica i njihovu spremnost da budu dio šire evropske i međunarodne obrazovne zajednice. Zavod za školstvo nastavlja da bude aktivan i u međunarodnim inicijativama iz oblasti zelenog obrazovanja, uključujući učešće u UNESCO partnerstvu za zeleno obrazovanje, pri čemu su aktivnosti zavoda usklađene sa nacionalnim i evropskim strateškim pravcima održivog razvoja. Današnja priznanja zato imaju posebno značenje. Zelena zastava predstavlja potvrdu da je obrazovno-vaspitna ustanova uspjela da princip održivosti ugradi u svoj rad i školsku kulturu. Bronzane medalje predstavljaju priznanje obrazovno-vaspitnim ustanovama koje uspješno razvijaju i unapređuju svoje aktivnosti, dok su specijalna priznanja potvrda posebnog doprinosa inicijative i rezultata ostvarenih u okviru programa. Želim posebno da zahvalim direktorima i direktoricama obrazovno-vaspitnih ustanova, nastavnicama i nastavnicima, koordinatorima i koordinatorkama Eko škola, učenicama i učenicima i svim učesnicama i učesnicima i članovima školskih zajednica koji su svojim radom, entuzijazmom i upornošću doprinijeli uspjehu programa. Posebnu zahvalnost upućujem nacionalnoj koordinatorki međunarodnog programa Eko škole Neveni Čabrilo na posvećenom vođenju i uspješnom sprovođenju programa već dugi niz godina. Hvala svima koji su dali doprinos razvoju i unapređenju programa Eko škole i želim nam još mnogo zajedničkih uspjeha.
1: Prisutna je pozdravila i Svetlana Drobnjak, direktorica direktorata za predškolsko vaspitanje i osnovnoškolsko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija.
4: Veliko je zadovoljstvo danas i u svoje lično ime, u ime Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, zajedno sa vama slaviti uspjeh naših ekoškola i svih onih koji su svojim radom pokazali da briga o prirodi počinje od nas samih. Program ekoškole, kao što su to prethodni govornici istakli, u Crnoj Gori uspješno se sprovodi od 2016. godine, a danas okuplja više od 50 obrazovno-vaspitnih ustanova koje su stekle ovaj status, dok još više desetina njih pripremaju se da im se pridruže. To je najljepša potvrda da naše škole i vrtići žele da budu mjesta u kojima se ne uči samo iz knjiga, već se najbolje uči kroz odgovornost i kroz lični primjer. Posebne čestitke danas želim da uputim našim učenicima. Draga djeco, upravo vi najbolje pokazujete da velike promjene počinju malim stvarima. Kada čuvate vodu, zasadite drvo, brinete o školskom dvorištu ili posjetite druge da čuvaju prirodu, vi već mijenjate svijet oko sebe. a iza sve naše djece i njihovih uspjeha stoje naši nastavnici, vaspitači, direktori i čitava ponosna obrazovna zajednica. Zato, drage koleginice i kolege prosvjetni radnici, najljepša hvala vama što zajedno stvarate generacije koje će znati ne samo da vole prirodu, već i da je čuvaju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavit će da podržava naše ekoškole, jer vjerujemo da put ka održivoj i odgovornoj Crnoj Gori počinje upravo u učionici. Čestitam svim dobitnicima zelene zastave i neka ta zastava bude priznanje za ono što ste uradili, ali i podstrek za sve ono lijepo što tek dolazi.

0: Eko kutak.
1: O dosadašnjim rezultatima programa u proteklih 10 godina kao i planiranim aktivnostima govorila je Nevena Čabrilo, nacionalna koordinatorka programa Eko škole u Crnoj Gori.
2: Zahvalnost i u moje ime, prije svega zahvalnost Skupštini što je organizovala ovaj događaj na ovom mjestu, jer bez saradnje kompletnog društva ovaj program ne bi uspio. Ovo je jedan program koji se odvija na bazi kompletne participacije svih ministarstava. Zahvaljujem generalnoj direktorki direktorata za predškolsko i osnovno iz Ministarstva prosvete na ovako lijepim riječima i podršci koju Ministarstvo prosvete pruža Zavodu za školstvo u sprovođenju ovog programa. Također se zahvaljujem direktorici koja podržava sve aktivnosti koje sprovodimo u Zavodu za školstvo i na taj način svi zajedno pružaju ono što je najvažnije, podršku. Bez podrške donosioca odluke ovaj program ne bi uspio. Također danas sa nama ovdje nisu predstavnici opština, ali je veoma važno zahvaliti se i njima, jer smo uspjeli da uspostavimo tijesnu saradnju sa svim opštinama u Crnoj Gori. Zaboravila sam najvažnije, zaboravila sam da zahvalim svima vama na podršci i nesebičnom radu i trudu koji ulažete tokom realizacije ovog programa već dugi niz godina. Ono što je važno na početku naglasiti, program Eko škole je međunarodni program. Realizuje se trenutno u 107 država svijeta. Više puta smo čuli od kad Crna Gora participira u ovom programu, ali ono na što treba podsjetiti jeste da se ovaj program u svijetu realizuje od 84. godine. Ova fondacija je uspostavljena tada. Više puta je pomenuto šta ovaj program znači za naše škole, za našu djecu i kompletnu zajednicu. Rekli smo da Eko škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih ustanova, da aktivnosti počinju u učionici, a da se završavaju nekim praktičnim djelovanjem u zajednici. Za 10 godina u Crnoj Gori imamo 64 akreditovane obrazovno-vaspitne ustanove. To je neverovatan uspjeh Crne Gore koji je prepoznat ne samo kod nas. Vrijednost ovog programa su naše obrazovno-vaspitne ustanove i institucije veoma dobro prepoznale, ali ono što je jako važno, što su Crnu Goru prepoznali na međunarodnom nivou za tako kratko vrijeme da smo uspjeli da akreditujemo 64 ustanove. Imamo trenutno 37 obrazovno-vaspitnih ustanova koje su u fazi pilotiranja. Prosto želim da podsjetim i na to, zbog vas koji niste iz škola, ovo je vrlo kompleksan program. Podrazumijeva jednu fazu pilotiranja od 2 godine. Nakon toga, ukoliko se ispune svi međunarodno propisani standardi koji su zajednički za sve škole svijeta, škola dobija tu prvu nagradu zelena zastava. Međutim, škola tu zastavu ne može da nosi ukoliko dalje ne sprovodi te aktivnosti, jer se program svake 2 godine reakredituje. Škole koje su reakreditovane, nosioci bronzanih nagrada i sve skupa, znaju kako to izgleda pod mnogo strožim i zahtjevnim uslovima, jer se zahtjeva mnogo više ukoliko škola u kontinuitetu sprovodi program. Bilo je dosta u uvodnim izlaganjima da se radi o učenju i akciji. Ali ono što negdje treba stvarno naglasiti jeste da je ovo program koji žestoko mijenja kulturu u školskim zajednicama. Nekako se škola sve više oslanja na zajednicu, na lokalne organizacije, uspostavlja se bliža saradnja sa roditeljima i bliža saradnja sa nevladinim organizacijama. Što nekako dodatno čini ovaj program ne samo prepoznatljiv, nego mu daje jednu dodatnu vrijednost, jer različiti učesnici ovaj proces posmatraju na različite načine, tako da uspijemo da sagledamo potrebe obrazovanja i potrebe nekih kompetencija koje naša djeca stiču u školi iz različitih ugova i sa terena, svijeta, biznisa i slično. Možemo vidjeti koliko su raznovrsne aktivnosti koje se sprovode u našim školama. Veoma važno da ovaj program značajno utiče na podizanje STEM kompetencija učenika, podiže digitalne kompetencije djece. Vrlo je brižljivo uvezan u sva strateška i reformska dokumenta, tako da daje značajnu podršku unapređivanju ciljeva učenja koji su propisani u tim dokumentima. Svima je poznato da Ministarstvo prosvete danas ima 120 e-tech laboratorija gdje su omogućene različite aktivnosti u našim školama. Prve e-tech laboratorije počeli smo još prije 5 godina, verovatno ima i škola ovdje koji su nosioci bronzanih medalja, gdje smo zajedno sa GIZ-om i njemačkom ambasadom opremili 14 učionica sa petkoreciklerom i 3D štampom i bili jedna od rijetkih država, ne samo u regionu, gdje se cirkularna ekonomija realizovala u školama. Ministarstvo prosvete je pružilo snažnu podršku ovom programu, tako da od tadašnjih 14 laboratorija danas imamo 120. Znači svaka škola koja ima više od 100 učenika ima mogućnost da realizuje ogroman broj raznovrsnih aktivnosti za svoje učenike. Svake godine Crna Gora je prepoznata na međunarodnom nivou. Od nastavnika godine. Prošle godine smo imali također izuzetan uspjeh. Izabrana je škola iz Crne Gore, osnovna škola Vuk Karadžić iz Podgorice, čiji su učenici kreirali video materijal za ekoškole na svjetskom nivou. Što se tiče priprema za nastavu, svake godine raspisuje se poziv za pripreme za nastavu. Ove godine smo stvarno ostvarili nevjerovatan uspjeh. Ne kažem da se ti uspjesi ne nižu u kontinuitetu, ali imati 4. i 5. mjesto i 5 specijalnih priznanja od 10 ukupnih koje su odabrali tokom ove školske godine, stvarno je bilo zadovoljstvo prisustvovati prezentaciji rezultata. Ono što želim sad vas da podsjetim, a to će Zavod za školstvo službeno obavijestiti sve, jučer smo imali sastanak sa Međunarodnom fondacijom, ove godine procedura je malo drugačija. Pripreme za nastavu se predaju na određenu temu do 26. marta. Također, za nastavnika godine može da se prijavi nastavnik čija škola nakon akreditacije 3 godine u kontinuitetu sprovodi program ili škola koja je u 2 zadnje godine imala pobjednike na takmičenju za ekoreportere. To su novine koje su nam na tom sastanku saopštene. Nagrada za nastavnike godine je 28. januara. Ove godine su 7 obrazovno-vaspitnih ustanova stekle mogućnost da dobiju zelenu zastavu. 14 obrazovno-vaspitnih ustanova je dobilo bronzanu medalju. I imamo još specijalnih priznanja i ove godine po prvi put nismo mogli da dogovorimo koja će to biti ustanova od ovih 7 koja sprovodi program, pa smo nagradili 2 obrazovno-vaspitne ustanove posebnim priznanjem. To svake godine radimo, znači škola koja prve 2 godine pokaže najveći uspjeh. Kao što sam na početku rekla, naš najveći uspjeh jeste saradnja na nivou kompletne države i plus međunarodna saradnja. Ovo je tim koji ovaj program u kontinuitetu sprovodi godina. Ovo je tim koji zaista voli ovaj program i radi na ovom programu nesebično. Sve odluke donosimo zajednički. Vidite da tu imamo i Ministarstvo ekologije, i Ministarstvo kulture, Kancelariju UNESCO, značajne organizacije koje su internacionalno u našoj državi, određeni broj nevladinih organizacija i normalno Zavod, Ministarstvo, Centar za stručno i ostale institucije bez kojih prosto ne bi bilo moguće sprovesti. Za poslednji slajd sam ostavila nešto što želim da kažem, da se program u kontinuitetu širi, ali ne samo što se širi, nego se sve brže i brže širi. Ove godine smo imali 16 prijavljenih obrazovno-vaspitnih ustanova, prvi put otkako sprovodimo ovaj program posle davne 2016. godine. Tad su se mnogi zaletjeli, mislili su to je lako i mnogi od njih su negdje zaostali na tom putu. Danas također imamo razvijene nastavne materijale, imamo razvijene website, platformu za ekoškole, imamo akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje program obuke za nastavnike, uspostavljenu strukturu na svim sferama i snažnu podršku ovog Ministarstva prosvete, ranije baš nešto taj program ekoškole nije im bio toliko blizak. Tako da se nadam da ćemo svi zajedno uspjeti možda u nekom bliskom periodu da uključimo i 100% naših škola u sprovođenje programa.

Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 7. oktobarskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti koje su obilježile današnji dan. Julski računi za vodu građanima i građankama od Tabačine do Risna bit će stornirani zbog zaslanjenja vodoizvorišta Tabačina i Orahovac. Odlučeno je danas na 7. sjednici Skupštine opštine Kotor. Zbog storniranja računa prihodi deo vodovodi i kanalizacija Kotor bit će umanjeni za 141.107 eura, a opština Kotor će taj iznos nadoknaditi iz budžeta za 2026. godinu. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru danas je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, a prethodila joj je molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna koju je predvodio don Robert Tonsati. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologija, kojim su prisustvovala dva odjeljenja 7. razreda osnovne škole Njegoš Kotor. Predavanje organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotora. Sa učenicima su o ovoj aktualnoj temi razgovarala doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. U okviru festivala Rane muzike Tolite Portas danas će o 19 sati u katedrali Svetog Tripuna nastupiti ansambl Dialogos. Ulaz je slobodan. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim bljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna do 23 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 18 sati 5 minuta možete čuti reprizu zabavnih emisija Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19 sati 30 minuta repriziramo emisiju Medikament. Od 20:30 repriza emisije Svijet nauke, a od 22:30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora i studiju Mihajla Moškovi, moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
4: Zašto se ne treba svađati sa političarima? Dovoljno je sačekat da promijene mišljenje. Dragi naši, otvaramo još jedan smiješni sastanak sa bogatim dnevnim neredom. Minulih dana pažnju je skrenula informacija da je predsjednik jedne partije u Norveškoj podnio ostavku jer je uhvaćen u krađi sunčanih naočara. To se kod nas ne može desiti. Ajde da su bile cvikere za vid, ali za sunce teško. A treba imati i u vidu da nama političari nemaju neke jake veze sa suncem, više su vezane za kišu, vjetar i oblake. Danas imamo drače, tri vica beza šlica, turističke paralele, malu karampanu, anegdotu. Vremena je malo, a nevremena puno, zato Epicentar kreće u etar. Drače. Brižna majka zbori. E, da saznala da će mi sin postat ministar, vjerujte, poslala bi ga na fakultet. Mi smo za neke zemlje Europe daleko ispred. Dok su one tek otkrile šećer, mi smo već imali dijabetes. Državnik skuplja viceve koje o njemu pričaju ljudi, a diktator skuplja ljude koji o njemu pričaju viceve. Oči vjeruju sebi, uši drugima. Imao je bogatstvo u papirima, a kad je bankrotirao, sve je bilo u kešu. Pronalazak televizije je sličan pronalasku WC šolje. Nisu promijenili navike ljudi, samo su ih zadržali u kući. Dvije komšinice na kafi, e to je najbrži prenos podataka. Trivica bez šlica. Čovjek parkirao kola i napisao cedulju: ne obijaj, nema ništa vrijedno. Kad se vratio, našao je poruku, naše je da provjerimo. Muž i žena se prepiru na ulici. Ti za mene više ne postojiš. Ma nemoj, ne postojim. Probaj to da mi dokažeš, baš bi volio da vidim. Ona zaustavlja taksi i pita šofera, koliko košta da me prebacite do Rive? Košta 5 eura. A kad bi sa mnom išao moj muž? Isto 5 eura. Eto, vidiš da ne postojiš. Kaže jedan umjetnik, za ovu sliku utrošio sam tačno godinu i jedan dan. Svašta. Pa ti je bilo potrebno toliko vremena da je naslikaš? Ma ne, naslikao sam je za jedan dan, ali mi je trebala godina da je prodam. Turističke paralele. Za ovoga gosta ne znamo kad je rođen. Kako? U dokumente se vodi da je rođen 92. a majka mu je umrla 88. Nije završio fakultet za turizam, ali je postao turista. Za dobru posjetu potrebno je izbaciti slovo z. Znači, umjesto paradajz ostane paradaj. Iz knjige utisaka. Vaš grad je najstariji koji sam posjetio. Šteta što u njemu nema najstarijeg zanata. Strani turista je pitao vodiča, hoću li moći da vidim ajkulu u Boki? Pa, zavisi od toga koliko ste popili.

Mala karampana. Jedan kotorski direktor noću oka ne može sklopit zbog brige za firmu, pa za to danju mora da spava na poslu. Dogovorio se s djevojkom da se nađu kod podhodnika. On je nju čekao kod lučke, a ona njega kod doma zdravlja. Pričaju dva kotorska mačora. Ima danas da me snađe neki maler. A što? Crna mačka mi je na gurdić prešla put. U jednom kotorskom restoranu gost se požalio. Ove vaše palačinke su toliko tanke kao da imaju samo jednu stranu. Baba iz Dobrote mi je dala savjet. Prije braka drži oči širom otvorene, a u braku žmuri na jedno oko. Anegdota iz knjige Bokeški humor autora Nikole Malovića. Srećkova preporuka. Poslije studija zaposlio sam se u hotelu Topla. Direktor je bio poznati ugostitelj, bečki đak, raniji direktor jednog dubrovačkog hotela, Srećko. Za godinu dana rada s njim više se naučio nego tokom čitavog školovanja. U Herceg Novom tada nije bilo dovoljno kuvara i konobara, pa smo ih angažovali iz drugih krajeva. Znao se tako provući neki mangup koji bi nam napravio više štete nego koristi, kao što je bio slučaj sa jednim momkom iz Kraljeva. Poslije samo nedjelju dana uhvatili smo ga da je jednoj gošći iz Poljske pokušao da ukrade zlatni lančić. Odmah smo mu preko kadrovske službe uručili otkaz. Ali poslije dva dana, eto ti njega kod direktora Srećka sa zahtjevom da mu napiše preporuku za idući posao. Srećko, stari iskusni lisac, ne želeći da ga uvrijedi, a niti da laže, u svojoj preporuci napiše: radio je kod nas nedjelju dana i sada smo zadovoljni. U znak sjećanja, aforizmi Radomira Rackovića. Pjesnik je poslije smrti dobio ulicu, a za života nije mogao ni stan. Zbog ranije preuzetih obaveza, pokojnik nije prisustvovao svojoj sahrani. Zlatibore, pitaj Taru što će biti s Lovćenom. Jedino je padobranac što više pada bliži cilju. Toliko stoke, a jedini u Europi uvozimo mlijeko. Ako postoji zagrobni život, onda je to ovaj. Vi nama spisak zasluga, mi vama sve po spisku. Razlike između pozicije i opozicije je u jednom slovu, koje neodoljivo podsjeća na nulu. Samo su pogrebna preduzeća ispunila predizborna obećanja. Džekna nije još umrla, nije imala para da plati operaciju. Moderna crvenkapa. Bako, bako, zašto su ti tako velike oči? Stigo mi je račun za struju. Dragi naši, ulazimo u finiš današnjeg izdanja Epicentra. Ton je obradio Kristijan Đuranović, a glas odradio Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, povratak na početak. Zašto se ne treba svađati sa političarima? Dovoljno je sačekat da promijene mišljenje.

prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović. Postojala je jedna zemlja satkana od vozova koji kasne, ljetovanja bez pasoša, mirisa talasa, dubokih snjegova i pjesama koje svi znaju na pamet. Zemlja pionira, crvenih marama, fabričkih sirena, velikih stadiona i malih televizora oko kojih je cijela porodica nalazila vremena da se okupi. Vrijeme kada je 22 miliona ljudi vjerovalo u bolje sutra i stizalo do njega. Časna pionirska Tragovi jednog vremena nije samo leksikon bivše Jugoslavije. To je atlas uspomena jednog prostora i jedne epohe. Kroz ljude, pojmove, predmete, događaje i fenomene koji su obilježili generacije, ova knjiga oživljava svijet koji nikada nije nestao iz naših nostalgičnih sjećanja. Od nezaboravne muzike i filmova koji danas citiramo, preko sportskih heroja, radnih akcija i kultnih brendova, do političkih parola i svakodnevnih rituala, pred čitaocima, odnosno slušaocima, otvara se mozaik života koji je istovremeno bio običan i neponovljiv za one koji se sjećaju. Neke uspomene nemaju granice, zastavu ni himnu, imaju samo ljude koji ih pamte.

0: predgovor.
1: Bila jednom, pardon, bila dva puta jedna zemlja. Ovo je priča o onoj drugoj, socijalističkoj, samoupravnoj, nesvrstanoj, Titovoj, kako je već sve nisu zvali. Ovo je jedan sentimentalni bedeker, vodič kroz idejne i emotivne predjele naših mladosti, kroz pojmove, riječi, zvukove, ukuse, simbole, kulise, predmete koji su oblikovali naše živote i zauvijek ostali u našem sjećanju. Svi imaju pravo na svoje sjećanje. One su za svakoga pojedinačno i subjektivno valjana. Kod mnogih vjerovatno provladava žal za mladost, o kojima govori i treći čin Koštane Bore Stankovića. Brojne stvari iz te Atlantide današnjoj djeci i omladini nisu baš jasne. Zašto su stotine hiljada mladih hrlile na radne akcije, kako bi ustajale u zoru, besplatno radili od jutra do mraka, dobijali žuljeve i možda udarničke značke. Među njima nisu bili samo naši zanesenjaci. Na radnu akciju došao je i Peter Falk, čuveni inspektor Kolumbo, pa Olof Palme, kasniji švedski premijer, i mnogi drugi celebrity i influenceri Zapada, današnjim rječnikom rečeno. Zanos našim eksperimentima proširio se svijetom. Zašto je legendarni rudar Alija Sirotanović nakon svjetskog rekorda u kopanju uglja od Tita tražio veću lopatu, a onda umro u bijedi? Kako je jedan bravar iz Kumrovca pomirio zavađene narode i uveo ih u zagrljaj koji se zvao Bratstvo i jedinstvo? Koji uopšte bio taj posljednji Habsburg, čovjek koji je vodio komunista, a imao dvor, po Đilasovom mišljenju, skuplji od onog japanskog cara? Svoje djeci, uprkos tome, nije ostavio gotovo ništa. Mrzio je nepotizam i spajao je nezamislive suprotnosti. Bio je, kako je to svojevremeno rekao Miroslav Krleža, diktator koji je vladao demokratski. A šta je od to dvoje preovladalo? Kako kome? We'll be right back.

odrobijao Goli otok, nema mnogo razloga za sentimente, ni pakao mu neće teško pasti. U knjizi su opisane i takve, tamne sjenke prošlosti, koje jeo bajadere i s veseljem nosio štafetu mladosti, ta će se sjećati srećnog djetinjstva. I oboje imaju pravo, istina je uvijek cjelina, kaže njemački filozof Hegel. Tu cjelinu, ni objektivnu ocjenu, autori nisu ni nastojali dostići i postići. Ne bi to mogao ni veliki Herodot, a kamoli dva skromna feljtonista poput autora ove knjige uz neprocjenjivu pomoć njenih urednika. Ja moju zemlju volim jer je mala, pa mi je nekako žao, pisala je o njoj Dubravka Ugrešić. A ipak, koliko god mala bila, na ove stranice knjige autori nisu uspjeli da uvrste ni sve što je bilo veliko. Igrala je veliku i važnu ulogu u svijetu. Imala je prestižni pasoš, slušao se njen glas i nije bila banana republika. Nije dijelila ljude po nacionalnosti i boje kože. Školovala je hiljade siromašne djece, ne samo iz naše zemlje, već iz trećeg svijeta. Vlastitim snagama digla je moćne industrije, od kojih su danas ostale samo uspomene. Nije uvijek bila ni ista. Jedna je Jugoslavija iz 1948. Druga iz 1953. Treća iz 1971. i druge. Četvrta iz 1980. a peta iz 1985. i tako dalje. Čitalac, odnosno slušalac, će već prema sjećanju dopuniti prazna mjesta ovog leksikona jednom zauvijek izgubljenog vremena i prostora.

Alan Ford. Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi, govorio je Grumf, otkačeni izumitelj iz Alana Forda. Njegova mudrost danas je, tako reći, narodna poslovica. Isti izumitelji na majici nose slogan "Tko leti, vrijedi", a "Tko vrijedi, leti". Ko ne leti, ne vrijedi. Uz neporecivi zaključak, bolje ispasti budala nego li iz vlaka. Dosjetke glavnih junaka Alana Forda postale su dio opšte kulture. Pantelija iz njujorške cvjećarnice, broj 1, uvijek se drži gvozdenog pravila. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Jedan za sve, svi za jednoka. Dok Sir Oliver ukradenu robu prodaje uz reklamu, cijena prava sitnica. Strip Maxa Bunkera i Magnusa prvi put je štampan u Italiji u maju 1969. godine, a u Jugoslaviji godinu dana kasnije. U Hrvatskoj izlazi i danas, a pozorišna predstava rasprodata je mjesecima unaprijed. Vrhunski sačuvani prvi broj dostiže cijenu od 150 eura. Zagrepčanin Nenad Brixi genijalno je prevodio Forda. Svi drugi prevodi zvuče neuvjerljivo, gotovo svetogrdno. Mnogo je jezičkih bravura iz ovog stripa, upravo njegova zasluga. Neko čiji originalni prevod visoko i nedostižno podiže ljestvicu, prerastajući u novo umjetničko djelo. Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Stranka istine, jedna od popularnih dosjetki koje bi mogle i danas da se uzmu za slogan mnogih partija, kada bi se držale istine.

Alajbegov Aslama. Svi su u Jugoslaviji znali što znači pojam Alajbegove slame, mada niko nije ni znao ko je Alajbeg, ni o kakvoj je slami riječ. U istinu se nije radilo o slami, već o društvenoj imovini koja je prema definiciji pripadala svima, pa prema tome nije pripadala nikome. Karl Marx je tvrdio da je privatna svojina temeljni uslov eksploatacije čovjeka, pa je treba oduzeti pojedincu, a vratiti društvu. No tom se imovinom često loše upravljalo jer nije imala titulara, odnosno privatnog vlasnika, pa je sve nekako radilo šlampavo. Navodni je kupac Juga 45 bio nezadovoljan vratima koje su se raspala, a iza njih je stajala cedulja na kojoj je pisalo: kakva meni plata, takva tebi vrata. Ipak, Alajbegova slama starija je i od socijalizma. Ovaj izraz potiče iz vremena osmanske vladavine na Balkanu i tada je bilo imovine koje je bilo na razvlačenje. Riječ dolazi od titule Alajbeg, što je bio naziv za zapovjednika konjičke jedinice Alaja. Alajbeg je upravljao ispahijskim posjedima u svom okrugu. Zalihe hrane često su ostajale slabo čuvane ili su bile zajednički resurs koji bi, nakon odlaska vojske ili promjene vlasti, postao dostupan svakome ko bi naišao. Kasnije se pokazalo da slama vrijedi stotine milijardi, ali do tad su je već prigrabili spretni, novopečeni tajkuni, moguli, oligarsi. Aleksić Mija. Miloslav Aleksić mogao je da glumi sve, od psihopatskog koljača Maksima u Čovjeku iz Hrastove šume Miće Popovića, preko vrckavog Pavla u Skupljačima perja, pa do Aksentija Topalovića u Maratoncima koji trče počasni krug. Rođen u Gornjoj Crnući kod Gornjeg Milanovca 26. septembra 1923. godine u Drugom svjetskom ratu, bio je učenik Kragujevačke gimnazije. Sa drugovima je odveden na streljanje. Učenici su raspoređeni u kasarnu, a kada je na red došla ona u kojoj bio Aleksić, objavljeno je da je već ubijeno 3000 ljudi, pa je odmazda prekinuta. Njemci su se uvijek strogo držali naređenja. Preostalim zatvorenicima i učenicima dopušteno je da odu kući. Među njima su bili i Ljuba Tadić, Dragomir Fel, Olja Ivanjicki i neki drugi kasnije slavni umjetnici. Mija Aleksić je već 1949. godine krenuo stazom slave, nastupajući u Veseloj večeri, kultnoj emisiji svih Jugoslovena koji su tada imali radio. Glumio je i u 54 filma i 140 pozorišnih predstava. Ulogom u servisnoj stanici postoji prva prava jugoslovenska TV zvijezda. U penziju je otišao 1977. no i dalje je glumio sve do 1992. kada je odigrao posljednju filmsku ulogu u filmu Tango Argentino, Goran na Paskaljevića. Uzrečica o detetu kretenu, kao i drugi iz istog filma, danas su sastavni dio rječnika svih naših naroda i narodnosti.

Andrić Ivo. Jedini književni nobelovac sa prostora SFRJ. Rođen je 9. oktobra 1892. godine u mjestu Dolac kod Travnika. Iako su mu roditelji živjeli u Sarajevu, Ivo je rođen u mjestu gdje mu je majka bila u posjeti rodbini. Imao je jedno od najčudesnijih biografija na ovim prostorima. Bio je vjerovatno i jedini čovjek u 20. vijeku koji je lično poznavao Gavrila Principa, Adolfa Hitlera, kralja Aleksandra, princa Pavla, Krležu i Tita. Bivši jugoslovenski ambasador u Berlinu bio je karijerni diplomata, i to vrhunski. Kralj Aleksandar ga je obožavao, bio je dovoljno da na globusu pokaže mjesto gdje bi htio da ode i dobio bi ga. Služio je u najvažnijim evropskim središtima moći tog vremena. Njegov uspon bio je strelovit. Službu je započeo u Vatikanu, nastavio u Bukureštu, Trstu i Gracu, gdje je 1924. branio doktorat kako bi mogao da nastavi i napredovanje u službi. 20. godina služio je u Marseju, Parizu i Madridu, a 3 godine i u Ligi naroda u Ženevi. Većinu gradova opisivao je kao čemerne, uz dva izuzetka, Krakov i Madrid. Mezimac dinastije Karađorđević, poliglota, 1937. postaje pomoćnik ministra spoljnih poslova Milana Stojadinovića, što je bila druga najviša funkcija u tom ministarstvu. Njegovo najosjetljivije imenovanje bilo je ono za vanrednog poslanika i opunumoćenog ministra u Berlinu u aprilu 1939. godine. Kao diplomata bio je poznat po uzdržanosti i oprezu. Savremenici navode da u Berlinu nikada nije javno kritikovao njemačke vlasti, održavajući strogu profesionalnu distancu. Takav je bio i u životu. Svingi u Gizi manje su zagonetne od njega. Nakon bombardovanja Beograda u aprilu 1941. godine, Andrić je odbio ponudu Njemaca da se skloni u Švajcarsku, insistirajući na povratku u okupirani Beograd. 3 remek dijela, Nedrinić uprija, Travnička kronika i Gospođica, pisao je posljednje 2 godine rata u Sokobanji i Beogradu. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Švedska akademija dodijelila mu je priznanje za epsku snagu, kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje. Nagrađen je za cijeli opus, a ne samo za roman Nedrinić uprija. Drug Tito ga je, na nagovar Dobrice Ćosića, jedva primio ljut, jer, kako kaže Ćosić, nagrada nije otišla drugu Krleži. Tokom audijencije sa nelagodom su pričali o štetnosti pušenja, cigaretama od eukaliptusa i širini Otomanske imperije, koja je, kao i Titova Jugoslavija, omogućavala strjeloviti uspon svima koji bi primili islam ili se učlanili u partiju. I Andrić je postao član partije, na što se poslije rata pola Beograda krstilo od čuda, no kasnije su se svi gurali za njegov sto. Čuvari s nas.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Antifašizam. Jugoslavija je u Drugom svjetskom ratu imala brojniji pokret otpora protiv fašizma od recimo Francuske. Antifašizam je uz bratstvo i jedinstvo bio jedan od idejnih temelja države. Značio je mnogo toga: jednakost ljudi, odbijanje rasizma i nacionalizma, suverenost, filozofiju, bolje grob nego rob. Agrokomerc. Fikret Abdić, direktor slabo poznate fabrike hrane iz Velike Kladuše, najednom je postao jugoslovenski mit. Cijela ga je Cazinska krajina počela zvati Babo, što je značilo tata ili otac. A čime je to zaslužio? Pa Babo je od Agrokomerca napravio jugoslovensko čudo. Biskvit Tops postao je zvijezda koja konkuriše konditorskim proizvodima iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Gotovi pasulj i drugi proizvodi zavladali su tržištima. Vojska je poručivala ogromne narudžbine hrane, provijanta, kako se to nekad zvalo. Agrokomerc je dobio i internu televiziju, savremene laboratorije, postao je veliki. A onda se Babo, koji je želio da bude još veći, zaletio u igru sa plasmanom mjenica bez pokrića, kojima je nastojao da finansira siloviti rast, i završio pred sudom. Afera je uzdrmala vrh tadašnje vlasti. Hamdija Pozderac, tadašnji potpredsjednik SFRJ, jedan od najmoćnijih bosansko-hercegovačkih političara, bio je prinuđen da podnese ostavku zbog optužbi o političkom pokroviteljstvu nad Abdićem. Dugovi Agrokomerca povukli su za sobom Bihaćku banku i desetine drugih banaka širom Jugoslavije, što je u vrijeme visoke inflacije dodatno destabilizovalo cijelu državu. Danas se smatra da je afera Agrokomerc bila jedna od uvertira u raspad zajedničke države. Iako je Babo Abdić u procesu koji je pratila cijela Jugoslavija osuđen na zatvorsku kaznu, presuda nikada nije postala pravosnažna, a on je krajem 1989. godine izašao iz zatvora kao narodni heroj i žrtva montiranog procesa u očima naroda Bosanske krajine. Kasnije će on dobiti i robiju, no to više nije bila priča o Jugoslaviji. Arnerić Neda. Karijeru joj je obilježio Dušan Kovačević filmom Ko to tamo peva. Neda je bila predmet muških želja svih generacija, svih nacionalnosti, svih republika i svih pokrajina. Rječenica "i tata bi sine" odnosi se na ovu lijepu i profinjenu glumicu. Puriša Đorđević, koji je dao debitantsku ulogu u filmu San, učinio ju je prvom dječjom filmskom zvijezdom u Jugoslaviji. Imala je samo 13 godina. Porijeklom Korčulanka, bila je izuzetno obrazovana, govorila je 5 jezika, završila umjetnosti, vodila galeriju. Pamte se njene uloge u filmovima poput Ispravi se delfina, Varljivo leto 68. Aloa praznik kurvi, za koji je dobila Zlatnu arenu u Puli. Snimila je preko 100 filmova. Kao i mnoge velike zvijezde, život je završila tragično, samoubistvom. Armenulić Silvana. Rođena kao Zilha Barjaktarević, umjetničko ime uzela je po glumici Silvani Mangano. Njena baršunasta interpretacija pjesme "Šta će mi život" dala je glas svim slovljenim srcima ovih prostora, kako tada, tako i danas, i u vjekove vjekova. Na vrhuncu slave poginula je u automobilskoj nesreći. U jeku popularnosti udala se za teniskog asa Radmila Armenulića, čime je stvoren jedan od prvih moćnih parova Jugoslavije. Spoj estrade i sportskog glamura bio je otrov za medije koji su godinama raspirivali njeno navodno suparništvo sa Oliverom Katarinom. I dok je ona bila simbol vatrene, filmske senzualnosti, Silvana je predstavljala ranjivu, duboku emociju sevdaha. U slobodno vrijeme bavila se izumima, i to značajnim, otkrila je Tomu Zdravkovića.

prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović. Slušajte

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Medikament. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Ovo predavanje je održano je tokom ljeta u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotora. Prisutna je na početku pozdravila direktorica ove ustanove, magistrica Maja Uskoković. Doktor Vukanić govorio je o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
2: Poremećaj ženskog zdravlja u perimenopauzi i menopauzi. Znači, ovo su neke definicije i faza klimakterijuma. Odobro sam ovo predavanje zato što su žene uglavnom preko 35 godina. Ovdje mislim da vam je to atraktivno, onako prosto da vam približim neke informacije koje će vam biti korisne, da ima ipak neki benefit od svega toga. Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati, dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine, period postmenopauze. Kao što vidite na ovom dijagramu, vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih oko 35 godina do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido, a za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima vazo, mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valunzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi, da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo, i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine. Imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormon zavisne tumore. Jedan od ozbiljnijih stvari je genitourinarni sindrom menopauze. Pola žena, 50% žena ga ima, dešava se ona čuvena suvoća iz vrabagine, odnosi postaju bolni, javljaju se povratne infekcije. Do 3 infekcije ili više od 3 infekcije urinarnog trakta tokom jedne godine, to znači da je žena ušla u genitourinarni sindrom, javlja se nevoljno zadržavanje mokraće, otežano mokrenje, noćno mokrenje i dolazi do spada genitalnih organa, naročito žene koje su rađale vaginalnim putem ili prirodnim putem i koje su imale brz porođaj ili težak porođaj. Možemo, prva linija odbrane je lokalni estrogen. Zašto lokalni? Zato što on nema sistemsko dejstvo. Možemo da ga damo, često se pravi greška pa kaže žena imala karcinom, ne možemo ga dati. Da, možemo ga dati, smijemo ga dati, resorpcija je minimalna. Koristimo estrogene koji su niskopotentni i koji djeluju samo lokalno. Za žene koje ipak ne bi trebalo, a to su kod nekih vrlo drastičnih situacija, imamo lijek, ništa ne znači, zove se ospermifem. Osnovno dejstvo mu je da će djelovati na ženske genitalne organe, ali neće djelovati na dojke. To su žene koje su preboljele karcinom dojki. I lubrikanti koji su najbezbolniji, a to je kratkotrajna olakšica, pa često žene pogriješu u tom periodu, uzmu vodene lubrikante i naprave haos, pa dođu kod nas sa raznim fisurama i sa raznim problemima koje mi onda moramo da rešimo.
1: Dio predavanja bio je posvećen mentalnom zdravlju i kognitivnim promjenama koje prate te hormonalne promjene.
2: Mentalno zdravlje i kognitivne promjene. Ono što žena sa vaših žene 50 godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrijski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrijski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su 40% situacija u perimenopauzi imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. pa je nervozna, pa ono vole da kažu kratak je fitil, ili dođe čovjek i kaže moja žena je jako nervozna, doktore pomognite. Ginekologu ili endokrinologu je to znak da ona ima pad progesterona. Javlja se i nesanica u 60% situacija. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više teško se, teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija, jao da se sjetim ono što je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način. Kaže se kardiovaskularni rizik u menopauzi, kaže se da je prvi valung znak uskorog kardiovaskularnog događaja. Pa imamo povećan moždani udar, tu se vidi u ovoj prvoj tabelici. Dva puta je povećan, gojaznost, mi ga zovemo metabolički sindrom, dva puta, tihi ubica, dijabetes tip 2, koji je vrlo opasan, dva puta, visok pritisak, naročito sistolni ili gornji pritisak, kardiovaskularne bolesti. Pad estrogena izaziva sužavanje krvnih sudova, dobar holesterol se gubi, loš holesterol raste. Dolazi, žene mi nam često dolaze, kaže, ugojila sam se u stomačnom predijelu. Postoji endotelna disfunkcija, znači loša funkcija unutrašnjosti krvnih sudova, javlja se znaci upale i čuvena insulin rezistencija, svaka žena bi trebala da uradi OGT test sa insulinemijama i to je neki sad program maksimalne prevencije koji se u razvijenom svijetu i radi. Kod nekih žena dolazimo do osteoporoze, vidimo da žene od 35. do 45. godine imaju praktično maksimalnu koštanu gustinu koja je 100%. Primjećujete da je s godinama nekako kao da ste lakše, kao da su vam kosti lakše. Od 45. do 52. godine godišnje opada oko 2% koštane mase. 52. do 60. godine opada 3 do 5%, da bi mi stigli kod žena sa 60 godina da ona već nema 60% koštane mase, pa ćete primijetiti počesto žene koje su malo pogrbljene i kaže snizila mi se visina. Tada bi trebalo isto da reagujemo. Koji je značaj za vas? Praktični, mi kažemo klinički značaj. Jedna od dvije žene preko 50 godina pretrpi osteoporozni predmet. Najčešća lokacija to bude doručje, zatim kičma, to je to smanjenje visine, tihi prelomi i kuk. I sad mi radimo deksu, ali reagujemo sa hormonskom substitucijom koja smanjuje za 30 do 40% te događaje. Svaka žena bi trebala da ima barem osnovnu prevenciju, to je vitamin D, kalcijum, 1-2 šolje fermentisanog mliječnog proizvoda, jogurta ili kiselog mlijeka, što vam već odgovara, i obavezna fizička aktivnost u smislu hoda, plivanja ili vježbi i stezanja 2 puta nedeljno. Dolazimo do poremećaja sna i umora, pa imamo 60% žena koje imaju nesanicu. 4 od 10 žena počinju da hrču noću. Ja sam nedavno imao priliku, jedna moja prijateljica, prvi put sam je čuo da hrče, neobično je. I onda shvatiš da to zaista postoji. Jedno je knjiško znanje, jedno je kad praktično to uočite. Prosječni gubitak sna je 7,4 sata mjesečno. Pokazalo se da se smanjuje produktivnost rada. Hormonska terapija, benefiti i rizici. Pitaju me često hormoni da li da, sjajni su, zlatni su, fenomenalni su u rukama znalaca. U rukama laika i u rukama ljudi koji nisu vični hormonima mogu da postanu kobni. Vrlo opasni. Pa imamo benefite, ali imamo i rizike. Prva kolona pokazuje benefite. Imamo eliminaciju vazomotornih simptoma u fenomenalnih 85 do 90%, znači eliminišemo valinge. Zatim poboljšanje simptoma, znači genitourinarnog sindroma, prevenciju osteoporoze jako bitna i preloma, zaštita od kardiovaskularnih bolesti, ali to samo kod žena ako smo krenuli na vrijeme mlađe od 60 godina. Poboljšanje sna i raspoloženja, smanjenje rizika od dijabetesa mellitusa tip 2, iako smo rano krenuli, zaustavimo kognitivno propadanje žena. Postoji izreka da žene od 50 godina će danas biti žena od 30 godina, žene od 60 godina, žene od 40 godina. Rizici su, moramo dobro ispitati žene. Znači, ne smiju se hormoni na terenu karcinoma dojke. Šta to znači? Morate imati mamografiju, morate imati ultrazvuk, morate imati ultrazvuk abdomena, moraju se uraditi detaljne analize na trombogena neka stanja, moraju se isto vidjeti da li žena ima potencijal za razvoj moždanog udara. Nikada ne dajemo, mi kažemo kontraindikacije, kod karcinoma dojke, kod tromboza, kod neobjašnjenog krvarenja iz materice. Jer možemo dodati na karcinom, onda smo napravili zaista ozbiljan problem. I mamografija svake 2 godine, koja je obavezna. Metabolički sindrom i tjelesna kompozicija, komponente, gojaznost, ono što smo rekli, u predjelu stomaka. Pa kao što vidite, 35% žena postaje gojazno. Dobija 2 do 5 kg za godinu dana. Razvija se kod 25 žena od 100 hipertenzija, povišen pritisak, naročito gornji pritisak, i to je alarm. Javljaju se lipidi, počinju tada da, ono što smo rekli na početku, znači loš kolesterol raste, dobar pada, javlja se povećanje šećera i javljaju se povećani trigliceridi koji su okidači za najteža stanja, odnosno za najteže kardiovaskularne događaje, a boga mi i za moždani udar. Imamo nefarmakološki pristup i komplementarni, pa onda fizička aktivnost, aerobne vježbe, hodanje. Zašto hodanje? Zato što imate putne mišiće koji su najveći mišići i koji praktično troše najveću energiju. I oni indirektno smanjuju insulin u prvom redu, koji je taj glavni generator. Sad je velika studija urađena u Oxfordu na 400.000 i pokazalo se da u stvari insulini izazivaju karcinom, a nešto se nekad mislilo da izazivaju hormoni sami. Oni potiču hormone. Vježbe otpora 2 puta nedeljno. Smanjit ćete samo sa tim valunge 30%. To je odlično. Imate zaštitu kostiju i srca. Ishrana. Srećom živite ovdje, mediteranski tip ishrane je najbolja ishrana koja se pokazala. Smanjiti kofein i alkohol, po mogućnosti izbaciti ih. Fitoestrogeni, smanjiti cigare, po mogućnosti skroz eliminisati cigarete. Omega 3 masne kiseline, tijelo terapija, kognitivno behavioralna terapija najbolja se pokazala za sve kognitivne deficite, znači to je jedna terapija koja ide uz. I meditacija, akupunktura donekle, joga i disanje. Fitoestrogeni, pitaju me često žene da li biljke koristiti, da, koje biljke, soju, cimicifuga, ali nju nemate, ovako isto jedna biljka, ali je nemate, možete je samo uzimati u obliku lijekova, suplemenata, polen, ekstrakt do polena, on se odličan pokazao, no nažalost ograničena evidencija, farmakološke kuće nisu zainteresovane u velikoj mjeri za to. I dijagnostički algoritam. Dijagnostički algoritam, kako pristupiti? Kada dođete kod doktora, treba da se uzme dobra anamneza, menstrualni kalendar da se zna, da se vidi da li imate već znakove vazomotornih simptoma, odnosno valunga, kakvo vam je raspoloženje, kakav vam je san, kakva je seksualna funkcija, da li je došlo do pada libida. Laboratorija zaista malo bude robusna, malo bude prevelika, neke žene se žale na to. Mi menopauzu definišemo sa 3 hormona, ali moramo da provjerimo i jetru i kardiovaskularni sistem, moramo nekad hematologiju da provjerimo do DNK nivoa. Često nađemo neke stvari pa se žene iznenade šta smo sve našli. Imaging, DEXA, ostodenzitometrija, mjerimo gustinu kostiju, mamografija, pa endovaginalni, odnosno vaginalni ultrazvuk. I uvijek raditi procjenu rizika. Znači, individualni pristup, nije svaka žena ista, nismo svi isti. Kardiovaskularni rizik svesti na minimum, frak skor, znači tu gustinu kostiju, provjeriti. Siguran sam, kad odete kod vašeg ginekologa, ona dosadna pitanja koje smo mi skloni da postavljamo, da li je vaša mama, vaša tetka, vaša baka, vaša kćerka poboljevala od karcinoma dojke ili karcinoma jajnika. To je jako bitno.

0: dođe za mjesec dana, za tri mjeseca, izmjerite, pogledate kliničku sliku i vidite da li je to dobro, jer ne možemo ići drugačije. Onda griješimo, napravit ćemo nešto što nije dobro.
1: Govoreći o liječenju, dr. Vukanić naglasio je da hormonska supstitucijona terapija ostaje najefikasniji način ublažavanja simptoma menopauze.
0: Individualizowana terapija, ovdje sam naveo samo neke posebne populacije, možda neko od vas ima prevremenu menopauzu, znači do 40. godine da je nastupila prevremena menopauza i sada šta znači terapija minimum hormoni do 51. godine, nema više gornje granice, mi imamo pacijentku, imamo ženu koja je vjerujela ne seksualno aktivna od 95 godina, vrhunski je stručnjak za monete, putuje po svijetu, drži predavanja, nevjerovatna je žena sa 90, nije moja od prosuke Vujović je pacijentkinja, sa 95 godina, moja žena najstarija ima 87 godina. Očuvati fertilitet, očuvati znači jajne ćelije, zamrznutih, psihološka podrška i dati birane kontraceptive ili hormonsku supstituciju. Mi nekad moramo da upotrijebimo kontraceptive jer prosto malo smo tržište pa nemamo sve lijekove kao na zapadu. Ako je žena preživjela karcinom dojke, lokalni estrogen je bezbjedan. Smijemo, ono što sam rekao na početku, smijemo ga dati. Izbjegavamo sistemsku terapiju hormonima, dajemo SSRI-zere. Sad imaju i moderni lijekovi od SSRI-zera koji djeluju na centralnom nivou i koje smanjuju simptome za nekih skoro 95-96%, što je jako dobro. I kognitivno-behavioralna terapija za mentalno zdravlje. Kod kardiovaskularnog rizika, žene s kardiovaskularnim rizikom mogu da koriste hormone, ali putem kože. Ili putem sluznica, putem znači vagine, prstenom ili raznim kremama. Progesteron se daje, ali isključivo prirodni progesteron, sintetski progesteron ne uvoditi. Često imamo isključivanje statina, neko ima povećane masnoće, dođu, on uzima kontraceptive ili neku hormonsku su i ljekar je rekao da isključe statine. To je pogreška. Oni su kompatibilni. Oni smiju da se koriste i striktan monitoring krvnog pritiska. Pratiti krvni pritisak. Ako dođe do odskoka, odmah se javiti. Osteoporoza i menopauza kod žena mlađih od 60 godina zaista je fenomenalne rezultate postižemo. Te žene gotovo nemaju osteopeniju, smanjenje gustija, ne osteoporozu. Kod težih slučajeva idemo već sa bisfosfonatima i hormonskom substitucijom koji su sinergični. Imamo sad i za žene, to je neki lijek poseban, koji imamo za žene koje su nažalost preboljele karcinome, hormon senzitivne, njima isto imamo mogućnosti da pomognemo i raditi tek na 2 godine. I zaključci. Perimenopauza i menopauza su kompleksni biološki procesi koji utiču na sve organske sisteme, ne samo na reprodukciju. Ti hormoni djeluju na svaku ćeliju našeg organizma. Bitno je rano prepoznati simptome, individualno pristupiti. Znači, oni su ključni za prevenciju hroničnih bolesti. Pa bolje da ženi date jednu pilu. Žene kad uđu u te godine, počinju da imaju hipertenziju, počinju da imaju kardiovaskularne bolesti, počinju kognitivne, idu kod raznih ljekara, svaki ljekar da sa svoje strane, što je dobro. Onda svoje lijekove i žena vam dođe ima 10-15 lijekova. A vi možete sa jednom pilulom da riješite da žena ne koristi 10-15 lijekova. Žene koje imaju menopauzu, a žena ne treba, to je danas pogreška medicine, žena ne treba da osjeti menopauzu, žena treba da ne postoji menopauza u današnje vrijeme. Hormonska supstitucija ostaje najefikasnija terapija ipak za vazomotorne simptome, odnosno za valunge i za prevenciju osteoporoze, ali voditi računa o benefit riziku, o benefitu i rizicima. Nefarmakološke intervencije su komplementarne, ne su alternativne. Znači, često žene kaže nemojte meni hormon, to su predrasude. Ne treba srljati, ali predrasude se razbijaju na način što predočite, odete kod ljekara i on vam samo istinom, naučnom istinom, nikako drugačije. Fizička aktivnost, ishrana, kognitivno-behavioralna terapija dokazano su efikasni i multidisciplinarni pristup je standard. To bi trebalo ipak, živimo u 21. vijeku, znači ginekolog, endokrinolog, kardiolog, psihijatar, iako je to stigmatizacija još uvijek, nažalost, ali to su recimo neke. Napisao sam, menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan prelaz. Znači, menopauza ne treba da postoji. U savremenom svijetu menopauza je greška ljekara, nas ljekara, nas medicine. Ne postoji.
1: Zaključujući predavanje, dr. Slobodan Vukanić istakao je da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Medikament. U ovom izdanju emisije donijeli smo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase. Thank you.

0: Medicament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Now.

0: To je pokazano u filmu. I pokazano je na vrlo oštar način, ali je to ublaženo smehom. Pa to možete nekako da progutate kao, to nije tako strašno, kao da kad kažete sve su pomrle mlade, kao da to nije užasavajuća u stvari istina, ali na neki način to je opet ista ta kulturna intimnost. Znači, vi pakujete nešto što je vrlo crno u vašoj kulturi u neke elemente koji pomažu da prema tome zauzmete stav koji je s jedne strane nepodržavanje, a s druge strane neanatemisanje, neodbacivanje u potpunosti, nego pokušaj da se iznađe neki drugi put, neki put dalje od Čorsoka.
1: Pri tome naglasio je postoje velike razlike među sredinama. U pojedinim društvima te promjene još nisu toliko izražene, dok u drugim su postale sastavni dio svakodnevnog života. Numanović je posebno naglasio da govor o promjenama porodice ne bi trebalo da prerastu u osuđivanje pojedinca, njihovih životnih izbora, niti u pokušaj određivanja jednog modela kao jedinog ispravnog.
0: Imate zapadni ideal, ali zapadni ideal je namjerno bajkovit. To je ono što bi moglo biti, ali što samo po sebi nije bitno. Dakle, nije to opet poruka, ajmo tamo, tamo nas čeka bolja budućnost. To je oslobodimo se, to je poruka. Oslobodimo se, neko može da ti pomogne da se oslobodiš, ali kad se oslobodiš, ti si slobodan, a onda možeš biti slobodan i tu kod sebe, ne treba ti da bežiš negdje drugo. To je ta poruka. Čini mi se da je to njegova poruka, mislim da je to jako važna poruka. Osloboditi se ne znači srušiti svoju kuću. Osloboditi se znači otvoriti nove prostore, izgraditi nove zidove, otvoriti drugačije prozore, proširiti vrata, a ne srušiti kuću. I čini mi se da je to ono što je i naravoučenije filma. Oni koji to ne mogu, njima se kuća ruši, odnosno oni se sami ruše. Takav je nažalost bio muž. Ona ne. Nešto slično i sa Virginom. Ovdje se doduše otvori neka druga pitanja, to je stvarno jako zanimljivo pitanje. Skoro sam sa nekom francuskom koleginicom opet imao razmenu na tu temu. Ona kaže, to je užasno nasilje. Kako možete to da trpite? Užasno nasilje, patriarhalna sredina otima ženi njeno žensko biće, ne dozvoljava joj da bude žen. Ali pazite, ja joj kažem, ali čekaj sad, ono što sam ja čuo na terenu nije baš tako. Tu je bio ogroman ponos svojim stanjem. Dakle, to je jedan složeni mehanizam koji nešto uzima, a nešto daje. Nije svakog, nije to rješenje za svakog, za većinu nije, ali za neke jeste i postoji način da se i tako postoji. I opet, filmovi nam pomažu i u tome što su u stanju da zamisle iskustva, da istraže iskustva i da nam pomognu da razmišljamo u glavi o tim mogućnostima. Ne da donosimo prebrze sudove kao moja koleginica francuskinja koja sa neke razumne feminističke pozicije donosi decidan stav da to ne može da se prihvati, nego da možda razmišljamo o tome šta su plusevi, a šta su minusevi nekog rješenja, kulturnog rješenja. Jer svako kulturno rješenje ima i pluseve i minuse. Filmovi su dobri jer su u stanju da provjeravaju ako je stvaralac kreativan, ako je inteligentan, ako je iskreno posvećen temi kojom se bavi. Ako zaista želi da istraži, a ne da produkuje na tu temu.
1: Priče o igranim filmovima zaključuje filmom Breza.
0: Da završim tu priču o našem igranom filmu jednim remek delom. Zaista, vjerovatno jedan od najvećih filmova ikad snimljenih u Jugoslaviji i jedan od najvećih hrvatskih filmova Breza Ante Babaje, koja opet nadovezuje na neke tema. To je opet film o surovosti seljačke porodice, o njenoj nesposobnosti da razume lepotu, finoću, uzvišenost. Imate dve ličnosti, ženu izuzetne lepote i duhovne profinjenosti, jednog čoveka koji je dovoljno čisto duši da može da vidi dušu u golubici, a sveštenik ne, velečasni, to je bila njena dušica, nije iz te priče, velečasni o duši ne zna ništa, a o Bogu još manje, ali je bilo ko je znao, a nažalost ni njena porodica, ni porodica u koju je došla muževljeva, ni muž sam do posljednjeg trenutka nije shvatio. Ima jedna divna scena gde njemu u stvari pažnju na njegovu buduću ženu skreće njegov šef, inženjer tamo šumarstva, koji na nekoj seoskoj igranci kaže, šta vi tu tancate s medvedima, kaže, a tamo lepa dama. I onda kreće pažnja na nju i gleda i kaže, a gospodin šef, kaže, ne valja selo bez crkve i bez škole. Ovaj šokiran šef, aj pusti. Međutim, ovaj nauk šefov primi k sebi i zaista oženi. Međutim, opet ne obraća pažnju na nju. Ne. Ona na smrt bolesna leži, on nešto secka, recka u dvorištu, ona ga zove, njemu mrsko da dođe kad ga žena zove. I ona umre tako, a on ne ode ni da je pozdravi po posljednji put. a imate divnu scenu noćnu gde ona kaže, on stavlja neku, kao što ljudi stavljaju na oči, on tako stavlja na brkove, da mu se slučajno ne pokvari brkovi, a ona kaže, divni moji gizdavi mustači, jedna prozaična rečenica, ali u kojoj čitate svu ljubav koju ona osjeća i divljenje koje osjeća prema njemu. Eto, to su te scene iz porodičnog života koje je naš film. Ima ih beskrajno mnogo, ali nažalost vremena nema beskrajno mnogo.
1: Uvažene slušateljki i slušaoci, ovime smo došli do kraja još jednog Svijeta nauke. Podsjećamo, prenijeli smo segmente sa festivala etnološkog filma Feferisan 2026, to jest predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. I ovog četvrtka sa vama je bila Mihajla Moškov. Ja se nadam da vam je bilo zanimljivo i korisno. Ostanite uz naš program.

Io per santa cosa ostajem ja i noć, jer ti si sve, svaku riječ podnjela sve. Lutam u noć kroz stari kraj, a tebe nema. Suze mi teku kao rijeka, odlazi sve. I opet sam, tako sam, ostajem ja i noć, jer ti si sve, svaku riječ odnijela.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: odbori. Također, odbijen je predlog da se sjednica održi utorak dan ranije uz obrazloženje da pojedini odbornici slave slavu. I četvrto, ostaje ključno pitanje zašto predsjednik opštine koji tvrdi da ima većinu od 19 odbornika nije sa svojim i koalicionim odbornicima i odbornicama izglasao inicijativu o promjeni imena bazena, saopštio je Evropski savez Kotor.
1: Kotorska hronika.
2: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizantije u Kotoru danas je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale među kojima su bili i članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski.
3: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Istoričari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio osmansku pomoć. Moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao je u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema historijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena, a Jeronim Bizanti poginuo je zajedno sa svojom posadom. Zbog toga se stradanje Svetog Tripuna u lokalnoj bokeljskoj historiografiji pamti kao jedan od najsnažnijih primjera žrtve kotorskih pomoraca u mletačko-osmanskim ratovima. Današnjoj komemoracije prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio Don Robert Tonsati.
4: Bitku kod Lepanta, koja kao što znamo nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Tripuna i svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časni i za slobodu zlatnu.
3: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuveno je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija il Regno degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
2: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije, kojim su prisustvovala dva odjeljenja 7. razreda osnovne škole Njegoš Kotor. Detaljnije će Mihajla Moškov.
0: Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotora. Sa učenicima su o ovoj aktuelnoj temi razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. Tokom predavanja bilo je riječi o prednostima koje vještačka inteligencija donosi u učenju i svakodnevnom životu, ali i o rizicima njenog nekritičkog i prekomjernog korišćenja. Posebna pažnja posvećena na uticaju AI alata na način razmišljanja, pamćenje, koncentraciju i samostalno rješavanje problema. Dr. Branka Mitrić istakla je da dugotrajno i često korišćenje vještačke inteligencije može uticati na sposobnost dužeg održavanja funkcije.

0: mišljenje slabi i onda nauče kada koriste drugo dječko intervenciju, da se razmišljaju i to je postane glas. Tako da nam je ta loš korite kritičkog mišljenja u stvari jedna od najvećih prepreka u korištenju onako stalno i u većini slučajeva vještačke inteligencije.
1: Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor, govorila o bezbjednosti i zaštiti privatnosti prilikom korištenja AI alata, posebno ukazujući učenicima na potrebu da vode računa o tome koje lične podatke informacije dijele.
2: Mi ne znamo u stvari koliko on čuva i gdje se to sprema i kako će se to iskoristiti. Ali ono što ne bismo nekom prolazniku nuli,

0: odigrane utakmice trećeg kola udruženja klubova Jug. O fudbalu detaljnije Dragan Sklendar.
1: Juče je kompletirano 10. kolo druge crnogorske fudbalske lige. Podgorica je na Digi Areni golom u posljednjim trenucima meča savladala Lovćen 2-1. Igrači Dejana Jelenića poveli su u 38. minutu preko Boška Dujovića. Cetinjani su izjednačili u 70. minutu golom Stefana Golubovića, da bi pobjedu domaćinu donio Kenta Kavaj u 3. minutu sudijske nadoknade. Kod rezultata 1-1, Ariel Lucero za goste nije iskoristio penal. Podgorički tim sada je na čelu tabele sa 5 pobjeda, a prvu poziciju preuzeo je zahvaljujući boljoj gol razlici u odnosu na Jedinstvo Francu. Juče je Iskra na stadionu braće Velašević savladala Rudar 1-0 golom Danijela Jovanovića u 82. minutu. Podsjetimo da je prethodno Grbalj na Trešnjici izgubio Zete 1-0 golom Dušana Jokovića u 55. minutu utakmice. Grbalj, koji ima meč manje, u narednom kolu dočekuje Budvu, koja je u ovoj rundi u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1. Poveli su Zlatičani preko Hinate Sakamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Lješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića u 45. minutu i Jamila Ćatovića u sudijskoj nadoknadi. Gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić u 86. minutu. U trećem kolu udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore sve pobjede gostiju. Na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima igalo je sa 5-0 savladalo Slogu Radovići. Sloga Stari Bar je bila bolja od Balkana 3-0, a Orijen od Cetinja 6-1. Lider je igalo sa maksimalnim učinkom. U četvrtom kolu u subotu 10. oktobra na Solilima igalo dočekuje Cetinje, a adrenalin u Kotoru ekipu Balkana, dok će u nedjelju na Topolici snage odmjeriti Sloga Stari Bar i Sloga Radovići.
0: Vaterpolisti Primorca nakon regionalne premijer lige nastavljaju sezonu evropskim obavezama. Sjutra putuju za Francusku na kvalifikacioni turnir Eurokupa. Od 4 ekipe, 2 najbolje idu u grupnu fazu. Cilj Kotorana je plasman u naredni krug. O tome je govorio trener Vido Lompar.
2: Već u četvrtak putujemo za Francusku, ekspromanzija se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi, da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
0: Primorac će na predstojećem turniru biti jači za Japanca Yasuku Inabea, koji je sa svojim reprezentacijom osvojio zlato na azijskim igrama. Na startu odbojkaške sezone Kotorski gimnazijalac u subotu od 18 sati gostuje ekipi Budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta. To je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
3: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visok